ma nek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron ko višnju na šlag. Lud sam za tobom pač

Opet loš dežavi, jutro mokro koribar i profi kalibar, počinilac ne znam, učitelji, pune stranice dve, mafija i DB složno žale za njim, balkanski tango uve.

U 6:05, poštovani slušalci, dobro jutro vam želi jutarnja ekipa Radija Republike Srpske u sastavu tonski realizator Želimir Ćorković, muzički urednik Igor Divljak, urednik u informativi ovog jutra Gordana Eraka, u studiju Božica Mirković. Subota je 19. septembar, pred nama je vikend i pravo je vrijeme da jutro počne bez žurbe, uz prvu kafu, omiljenu muziku i dobro društvo. Tu smo da vam pravimo mi to društvo do 9 časova. Ostanite uz Radio Republike Srpske jer počinje naš jutarnji program. Opustite se, uživajte u suboti i budite uz nas.

0: Marketing.
1: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Povodom 112 godina od rođenja blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla, novinari Radija Slovoljubve razgovarali su sa profesorom doktorom Jovanom Janjićem, književnikom, kulturologom i biografom patrijarha Pavla. Ko je bio čovjek iza patrijarškog čina? Koliko je njegova čuvena skromnost bila način života i duhovni podvig? Kako je nosio teret jednog od najtežih perioda u novijoj istoriji našeg naroda i zbog čega njegove riječi danas imaju snagu? Janjić je govorio i o brojnim anegdotama koje se vezuju za patrijarha Pavla, ali i o njegovoj pouci Budimo ljudi, koja je ostala jedna od najprepoznatljivijih poruka njegovog života.
1: Nakon toliko godina i sa ove vremenske distance se sećamo i govorimo o blaženoj uspomeni patrijarhu srpskom Pavlu. Šta je ono najvažnije razumeti o čovjeku koji se nalazio iza tako jednog velikog patrijarškog čina?
2: Mi koji smo malo stariji i koji smo imali tu blagodat Božju da budemo savremenici i duhovna deca patrijarha Pavla, mi i danas, 17 godina, kako on telom nije među nama, imamo osjećaj kao da je on tu negde sa nama. Mi osjećamo njegovo prisustvo. Ako dozvolite, često sam na tribinama, pozivaju me baš da govorim o njemu i onda istaknem dve kvalifikacije, čini mi se, koje njega mnogo objašnjavaju suštinski, a to je da je patrijarh Pavle i svevremen i vazda i svevremen i savremen. Da je on, dakle, i danas kad nije sa nama, on je naš savremenik. Zato, a zašto je svevremen? Zato što je njegova reč i njegova delo ostaju važe u svakom vremenu i ostaje da važe i generacijama koje će doći posle nas. Dakle, one vrednosti za koje se on zalagao, one važe u svakom vremenu, naravno i danas, a važit će i u vekovima posle nas, zato što je njegova reč zasnovana na večnoj istini, odnosno na reči Evanđelja, to je ona večna istina, istina koja važi za sva vremena. I zato kažem da je patrijarh Pavle vazda i svevremen i savremen i bit će savremenik i oni koji ga nisu poznavali i koji će doći mnogo godina posle nas.
1: Hvala na mudrosti, ali kako ste vi došli do toga da primetite sve to i da se odlučite da sve to sistemski zabeležite? I to je bila velika mudrost, da. Na vreme uvideti to i pripremiti sve to što ste vi pripremili, pogotovo ona vremena kad je još uvijek crkva bila nekako skrajnuta.
2: Da, hvala vam na tome. Divno je da ste to primetili, a to je suštinski tačno i nadam se da se mlada koleginica Boku slaže sa time. Preki dan neko me pita kad sam se u prvi put upoznao s patrijarhom Pavlom i to je bilo negde na početku građanskih ratova. Ja sam tada bio novinar u Ninu i on je mene pozvao, mene još jednu koleginicu. Ja zaista ne znam šta je, kako je došlo do toga i želeo je da, eto, popričamo i da kaže kako se u ovim vremenima treba odnositi kad je u tim vremenima kada je, su napadnute mnoge vrijednosti, kad se olako poteže za nekom grubom rečju. I eto, on je nas onako kao roditeljski uputio. Nije bilo razloga za opomenu, nego rekao bih to je više neki priziv za ono što će kasnije doći. I onda sam ja naravno to poznanstvo iskoristio i posle, pošto sam bio novinar, grabio sam priliku da napravi intervju jedan pa drugi pa treći sa njim i to su bili zaista veliki intervjui i onda sam video kako se njegova reč u tom vremenu prima u našem narodu. A rekao ste, to još bilo vreme komunizma, to je početak 90-ih godina i neki ljudi

0: Ljudi su onako sa rezervom prihvatali i ono što bi rekli mladi danas, to nešto nije bilo baš u trendu. A meni je baš to trebalo, to je sam ja sa sela, pa imam taj osjećaj kad s njim razgovaram kao da se napijem čiste hladne vode sa izvora. E to mi je bila njegova riječ i ono, a pogotovo kad ste u njegovom prisustvu, kad osjetite to blaženstvo, neku toplinu koja kao da sa neba silazi, kroz njegovu riječ se obliva oko nas i prenosi na naše biće. Daj sam osjećao to blaženstvo u njegovom prisustvu i naravno da sam poželeo. I hvala vam što ste primetili. I, da, ja sam poželio i rekao sam mojim najbližim prijateljima, ja ću o patrijarhu našem da napravim knjigu. I tako je bilo prvi put. I kada sam napravio, napisao knjigu, inače, samo dozvolite digresije pre toga, kad god sam pravio intervju, pošto je to veliki čovjek, bila su osjetljiva vremena, valjalo je paziti na svaku reč, ja sam korektno njemu odneo na autorizaciju. On je, redko kad možda neku reč, samo da preciziramo, nikad nije imao nikakve primjedbe. I onda sam kasnije, ono što je on govorio i što sam objavio u novinama i što nisam i što sam u međuvremenu saznao, ja sam rešio da pretočim u knjigu, da opišem njegov život najviše kroz reč njegovu. I naravno dostavio sam, zatražio blagoslov i on je to pažljivo čitao, govorio mi, izveštavao me pokojni protođakon Momir Lečić, jedna divna duša koji je bio šef njegovog kabineta. Kaže, patrijar pažljivo čita, gledam kad dođe ujutro kod njega na rateljstvene, vidim da je, kaže, već jedan deo prošle pažljivo je čitao i na kraju je pozvao oca Momira i rekao, preneste gospodinu Janiću moj blagoslov da može da štampa. Nijednu primjedbu nije imao. Dakle, ono čime se ponosim i što je bitno da se istakne, ne samo zbog mene, nego da knjigu koju sam u njegovom životu napisao, dakle, on je lično autorizovao i blagoslovio. Nažalost, posle je bilo nekih malih, sitnih duša koji su nešto pokušali opet valjda iz nekih drugih pobuda da kao nešto nešto kao da kažu da nije trebalo i tako, sam patrijarh onaj koji je vjerojatno je bio toliko skroman i vjerojatno njemu nije ni bilo lako da meni da blagoslov, jer je to knjiga koja prikazuje njega u jednom pod jednom duhovnom svetlu, onaj izvorne duhovnosti, nebeske svetlosti, zaista kakav jest. Nemam ja tu šta da ni da dodajem, ni da ulepšam, jer on je sam po sebi bio onaj najlepši izdanak, najlepši cvijet u našoj srpskoj bašti. Ali kako je on skroman bio i nije želio njemu mnogo da se priča, vjerojatno njemu nije ni bilo lako da mi da blagoslov, ali iz poštovanja prema mom delu on je odlučio to. Tako da mogu s ponosom da kažem da je on blagoslovio moju knjigu o njemu i da je zato ona kao takva poslije prepoznata ne samo u našem narodu i kod drugih naroda i da je imala ogromne tiraže 2009. godine. Ta knjiga moja je bila najtiražnija knjiga u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Kasnije su u Rusiji pravoslavni humanitarni univerzitet Svetog Tihona mi je objavljivo u nekoliko izdanja i druge moje knjige, čak i zvučnu knjigu. Jedan istaknuti njihov glumac je čitao odeljke iz moje druge knjige o patrijarhu Pavlu i to je bila zvučna knjiga. Pa u Rumuniji bio sam, a možda i danas više, ne znam, jedan od najtiražnijih autora sa mojim knjigama o patrijarhu Pavlu. Prevedena na francuskom, neki su se, jedan tamo je, to bože, pravoslavni teolog usudio se da prepisuje i posled ide sa tom kao njegovom knjigom, u stvari sadržaj iz moje knjige najvećim delom, da prodaje po svetu. I bilo još i na makedonskom i onda u delovima su prevodili na beloruski, ne znam, engleski. Tražili su mi saglasnost iz Grčke, Italije i tako dalje.
1: A vi ste sada i pomenuli tu skromnost patrijarha Pavla, po kojoj je između ostalog i zapamćen u našem narodu. Pitanje je naše, da li mislite da je to bio deo njegovog duhovnog podviga, njegov svesni čin ili ipak deo njegove prirode, njegove osobine?
0: Tako je. Vidite, vi aludirate na suštinu. Znate, malo mi smeta ono kada u našim medijima predstavljaju patrijarha Pavla i kažu on je skromno živio, bio skroman. Znate, i onda gledaju tu spoljašnje lice patrijarha Pavla, što je svakako u redu, ali ta njegova skromnost je i

0: U Iskrama pravoslavlja slušamo razgovor kolega iz radija Slovo ljubve sa profesorom Jovanom Janjićem, književnikom, kulturologom i biografom patrijarha Pavla.
1: Njegova čuvena pouka Budimo ljudi, šta je podrazumevala, kako čovjek da bude čovjek?
2: Da, pa to sam često razmišljao i gledajući da na koji način da objasnim, približim ljudima. Bio sam u Rumuniji, tamo sam, dodelili su mi najviše priznanje Rumunska pravoslavna crkva koje Mirjanin ja može dobiti, jedine sa iz srpskog roda koji je dobio to priznanje, pa sam trebalo da držim neke tribine kako da im predočim i onda kažem to da je te njegove dve reči, budimo ljudi, ja sam ih nazvao kao najkraći zakon. I u te dve reči utkani su svi zakoni ovoga svijeta. I ljudski, pa rekao bih i Božji zakon od 10 Božjih zapovesti. Jer kad kažemo budimo ljudi, svima je jasno šta to znači. Da je to u stvari naše pozvanje kao ljudi da uvek vazda i u svemu čestito činimo. I zato rekao da je to najkraći Božji zakon. Jer znamo šta je čovjek ako je stvoren po liku Božijem, a jeste. I koje je njegovo pozvanje? Smete, da čini dobro. Pa šta onda? Koje su to reči sa kojih možemo objasniti sve to? Samo sa te dve reči, budimo ljudi. I zato ponavljam, ja to objašnjavam, da je to najkraći ljudski zakon koji je formulisao naš sveti patrijarh Pavle, koji se on držao i koji su neki način postali sastavno deo imena njegova. Jer danas kad kažemo budimo ljudi, odmah je naravno asocijacija na njega. Evo, danas izvode se i neke druge pozivi, neke druge kovanice, budimo dostojni, budimo humani, vi se bavite jedna i druga humanitarni radom i tako da je. A to je sve, u stvari imamo oslonac na te dve riječi patrijarha Pavla, budimo ljudi. Ja sad spremam nove knjige, ali opet koje ishode iz toga, to je biti čovjek. Patrijarh je pozivao budimo ljudi, ja sad naravno često se oslanjam na njegovu reči i sad ovih dana treba da mi izađe nova knjiga pod naslovom Biti čovjek.
1: To premijera.
2: Da.
1: A da li se može reći da kod blažene uspomene patrijarha Pavla nije postojala velika razlika između onoga što je propovedao i na koji je način živeo? Koliko je upravo ta doslednost davala snagu njegovim rečima?
2: Ne da nije bilo, da nema tu velike razlike, mislim da nema nikako. Da je on jednostavno stopio se i sa onim što je prihvatio pre svega, što je govorio.

govorio, a onda i činio. Znate, on se ugledao često na velike ljude iz svoje okoline. Znate, i on je učio od ljudi, od svojih tamo sunarodnika iz njegovog rodnog kraja u Slavoniji, Kućanci tamo, u manastirima gdje je bio kasnije, u školi. Sretao se te mudre ljudi, od njih je upio, učio. Naravno, učio se izučajući život naših svetih predaka i koji su formalno i neformalno sveti. Učio iz njegovog života. Kupio je to. I sam je rekao meni jednom u nekom razgovoru da je dosta naučio od tog našeg bogoljubivog sveta dok je bio u Ovčarsko-Kablarskim manastirima, dok je bio u manastiru Rača na Kosovu. Znači, učio je tih ljudi. Učio je od naših svetih ljudi, svetog kneza Lazara, na koji se vrlo često pozivao, na svetog Petra Koriškog, na svetog Joanikija Devičkog, kojem je posvetio jednu knjigu, napisao njemu. I tako dalje, mnogi njih, svetog Savu, nada se, svetog Vladike Nikolaja, oca Justina, koga je hteo da mu bude duhovnik, da ga on prevede na monašanje, nešto se isprečilo tu. I naravno, ugledao se na Hrista. I često je pozivao, ako je Hristos mogao to da radi, mogu ja, možemo i mi. E vidite, na taj način, ugledajući se na veće od sebe, na učitelje svoje, on je sebe izgradio tako kao jednu duhovnu, veliku duhovnu ličnost. Sebe je predao istini, prihvatio reč iz Evanđelja i reč svetih otaca i gospoda našeg, po njima se vladao, kako je govorio, on je tako i radio. I nema tu razlike između onoga što je rekao i onoga što je govorio. Tvrdim i znam, nikada, ponavljam, nikada nije rekao što je nije mislio i da gleda da se nekome svidi. Sve je rekao, ali na lep način. Sad bi mogli da citiram tu neke stvari, ali možda je bolje da prepoznaće se neki, ja znam kako ih je uputio, da isprave neke svoje stavove, a na lep način kaže. I kad se istina na lep način kaže, onda se ona prihvati. A to je isto njegova pouka jedna, to sam zapisao u trećoj mojoj knjizi, gdje su mi posvjedočili savremenice njegovi, kad je kazao jednom profesoru koji je malo uzrujano odgovarao, on mu rekao, istina vredi je samo mirno kazana. E, on je dakle slijedio istinu, Bog je istina. I slijedio istinu i gledao je da je saopšti, ali na takav način da se poštuje dostojanstvo ličnosti onome kome se obraća. Nema ko da zameri. Ja znam koliko puta je pisao i demante u štampu, što su mu nešto pripisivali, on nije rekao. Ili naveli da je negde nešto bio, nekome dao potišku. Ne. On to lepo kaže i nima ko da zameri. E to je ono bitno. Isto tu dolazimo do njegove važne pouke koje je on govorio, da uhvatimo vezu sa stvarnošću. Da znamo ono što se dešava, ali da na lep način kažemo. Plašim se da sam malo opširan, ali samo još ovaj primjer pa, da, po tom pitanju. Citira on meni jednom, kaže, pa ne meni, rekao i gore, ali meni, ja sam to zapisao, kaže, govoreći kako da uhvatimo vezu sa stvarnošću, kako da se postavimo mi sad u ovom svijetu, kaže, znate ono kad je apostol Pavle išao za Rim, pa prolazi dole kroz Grčku i dole naišu u Atinu, kad ono, baš Grci ovo tada mnogo boštvo i prinose žrtve svojim idolima. I sad ostane tu pa apostol Pavle čeka da se i on nađe način, da se i on obrati. Pusti jedan dan da se izređaju, prinose teovim, teonim bogovima svima i na kraju kad se oni svi izređa se uze reči apostol Pavle, koga je naš patrijarh Pavle često volio da citira i kaže, braćo Jelini, evo prolazim kroz vaš grad i vidim da ste vrlo pobožan narod. Vidim, kaže, prinosite žrtve vašim bogovima, a prinesti žrtvu Bogu nepoznatom. Na kraju nemaju koma, oni imaju bogove za svoje svašta imali. Pa na kraju da ne bi koga ispustili, oni kaže Bogu nepoznatom. I on kaže, eto, a ja

0: upravo dolazim, kaže, u ime Boga vama nepoznatog, Gospoda Isusa Hrista, pa dozvolite da vam šta kaže. I tako apostol Pavle održa riječ i kaže, sad meni patrijarh Pavle, kaže, i zamislite da on sad rekao, ej vi Grci, to što radite, to je ludost. Kaže, kakvi vaši bogovi, te kaže, oni bi ga kamenom oterali, no ne bi ništa uradio, ali on je našao način kako da im se lepo obrati i da postigne svoj cilj, da održi propoved. I to je ostalo do dan danas, imate tu priču u delima apostolskim. E tako, tako i mi danas, za sve, možemo da nađemo načina da se obratimo, poštujući dostojanstvo ličnosti čoveka, pa to što on radi, pa na lep način možda kažemo da mu pomognemo da on ispravi to. Znate, pa će doći na svoje. Evo, kad smo tu, ajde, onda evo još jedna anegdotica. Pošto Lena pita malo pre. Evo, moj prijatelj Slavko Božić, čuveni beogradski sveštenik, bio gore na Banovom brdu, on je kao mlad sveštenik bio na Kosovu u Klini kad je vladika Pavle bio episkop Raško-Prizrenski. I on kaže, kao mlad sveštenik, ima mnogo nedoumica, sretnem se u ovoj parohiji sa svakima, se susrećem i mnogo čega ima. Kaže, što deluje mi nije hrišćanski. Između ostalo, kaže, odem ja, sve to zabeležim i odem sa papirom, kaže, šta treba da pitam vladiku Pavlu, priča. I između ostalog, i kaže na njemu, preosvećeni, kaže, tamo na mojoj parohiji ovi ljudi imaju neke običaje, to nema veze sa hrišćanstvom, to više neki paganizam. A vladika Pavle ga sastaje i kaže, ako nema šta bolje da predložiš, ne diraj. I tako je kako je. Takvi običaji, oni su jedini izraz religioznosti. Pa ti gledaj, utiči malo pomalo, ispravljaj to, podstakni ih dok ne dovedeš ih na pravi put da to dobije hrišćansko značenje. E tako vidite, ne treba sve odjednom ići seći naglo, nego ispravljati, pomoći čovjeku da ispravi svoj put i da dođe na one vrednosti kojih se treba da se drži i koji treba da slijedi.
1: Spomenuli ste apostola Pavla i zaista teška vremena za hrišćanstvo, ali isto tako teška vremena su sačekala i našu blaženu uspomenu patrijarha Pavla. Za vreme njegovog života, sankcije, ratovi, inflacija, nema šta nas nije snašlo. Kako je on nosio taj teret?
0: Da, emotivno reagujem na to. Moj zemljak, veliki episkop Lavrentije, mi smo iz istog kraja, i on je govorio, sami Bog zna šta bi s nama bilo da u tom teškom vremenu na čelu naše crkve nismo imali patrijarha Pavla, koji je bio naš barjak pred svijetom. Mi smo se s njim predstavljali u svijetu i on nas je štitio, bio nam je kao gromobran. I zaista kad vidite mnogi ti međunarodni posrednici koji su dolazili ovdje, traže svakakve zahtjeve od nas, od našeg državnog rukovodstva, od našeg naroda, ispostavljaju ultimatume, bacali bombe, svašta nam radili ti, moram da kažem, ti ljudi zluodani sa zapada. I ali su htjeli da dođu i kod patrijarha Pavla, znajući da on ima veliki autoritet u narodu i da čuju njegovo mišljenje, jer znaju da će čuti autentičnu srpsku priču, ali možda i da utiču na njega, da on popusti u nečemu, pa da bi on lakše izdejstvovali ono što su naumili. I naravno, on je uvijek govorio to kako jeste i kako treba, nikad ne stavljajući svoj narod na prvo mjesto ili tražeći nešto više za naš narod nego što je tražio za druge ljude. Pa ima i ono, kada je bio u Ujedinjenim nacijama, tada je bio američki državni sekretar Lorenz Ilgeberg, i sad patrijarh je odišao tamo, sastali su i rekao i traži pomoć. Za Srbe traži razumevanje. Ide zima, kaže, treba pomoći svim narodima, pate na sve tri strane, pate i Srbi, i Muslimani, i Hrvati. Pomozite svima koliko možete, znate. I tako da ide, teče razgovor i na kraju ispraća ga američki državni sekretar, potapša po ramenu i kaže, vaša svetosti, kad bi samo još jedan čovjek u ovom svijetu bio kao vi, kaže, ovdje bi vladao raj, ali nažalost nema tog drugog čovjeka. Eto, tako vidite kako se primala njegova reč i sigurno

0: da je ona morala i da utiče malo, da balansira, da otupite napade koji su dolazili, instruisane napade sa zapada prema našem narodu. Koliko je on, evo jedna slikovito, to me boli me, razgovarao sam s njim jednom, baš ono bilo teško vreme rata, i on je i danima i noćima bio zakupljen raznim problemima, išao i na ratište i po bolnicama i služio istovremeno, i tako da je jednom se zakazao i došao na razgovor kod njega i vidim da je mnogo premoren. Ali pošto me togu zakazao i rekao dođemo, naravno teo da drži reč, ja vidim njemu na oko jedan hematom crveni, vidim znak umora. Kako razgovaram s njim, taj hematom se širi. Jedno celo oko postaje crveno. Sam toliko uplašio se. Znate, jer to je bio znak njegovog premora. Ja sam gledao da što pre završim taj razgovor, da omogućim čovjeku da se odmori. Govorim o tome koliko je on bio opterećen tim prilikama tada i koliko je sebe dao. I zato napominjem, patrijar Pavle jeste veliki čovjek, sveti čovjek, ali on tu svetost stica u našem narodu. I zato samo mi moramo biti ponosni, jer vrednosti koje su se projavile kroz njega, to je su vrednosti koje su iskovane u našem narodu na temelju onih vrednosti koje su naši preci, a mnogi danas slijedili i slijede. Znate, i zato kažemo, nijeste monah, cijel život monaški, ali on nije se sklanio negdje u osamu, u neku keliju da se moli za svoje spasenje. Ne, on se prihvatio tereta ovoga svijeta, sve što je pred njim stojalo, i nosio se sa tim teškoćama, i tako je zadobijao i stekao svetost. Stekao je svetost, dakle, u našem narodu, i zato s ponosom možemo da kažemo, kada govore o patrijarhu Pavlu u svijetu, oni delom govore i o našem narodu, o onim temeljnim vrednostima koje su poštovane kroz vekove našem narodu, na kojima smo mi stasavali i opstali kroz istoriju, a hvala Bogu i danas ima nas, odnosno ima ljudi koji danas slijede te istinske vrednosti.
1: I kako bi mogle mlađe generacije da se približe njegovom liku i delu?
0: Sam znanje. I u to vrijeme, isto, evo naša koleginica mlada teolog, ona vjerojatno nije bila ni rođena kad je patrijarh Pavle, ili tu se negdje, tako?
2: Da, pa malo, ne bih baš rekla, ali dobro, bila sam mala.
0: Tako, mladoliko, da. Jer sad u to vrijeme, znate, pošto opet ja moram se vraćati na to, izvinjavam se ako to nekoga vređa, bile su napadnute sve vrednosti u našem narodu. U tih 90. godina, pod utjecajem zapada, tog satanističkog zapada, je to rekao otvoreno, i pokušano da se unese seme razdora u crkvu i da se ubace neki ljudi, mladi, koji će biti odnegovani za episkope, možda po nečijoj tuđoj volji. I onda je pokušano da se napravi razdor između, kao priča je bila kao stari i mladi, episkovi mladi su kao tobože naprednji, a stari su, eto, oni su zaostali i tako dalje. I sad mene pitaju neki u to vreme, znajući da znam prilike u crkvama, da poznajem patrijarha Pavla i gotovo ceo episkopat, i pitaju mene tada na nekom skupu, ko je po vama ima najsavremenije shvatanje prilika danas. Shvatanje koje je u skladu sa vremenom u kojima se. Koje je najmlađi duhom. Hoće reći, ja bez razmišljenja kažem, patrijarh Pavle. A on tada najstariji po godinama. Pa oni kažu, ali ti se šališ. Ne, ja se ne šalim. On je zaista najmlađi duhom. Ne kažem da drugi nisu, ali on, iako ima najviše godina, on shvata prilike u kojima se nalazimo. I on ne odstupa od onih večnih istina koje iz veka u vek važe, nego on traži prilike i upućuje kako da se večne istine

Bilo bi to sve u ovom izdanju Iskri pravoslavlja. S vama su bili ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Uz preporuku da ostanete uz program Radija Republike Srpske, želimo vam svako dobro.

0: Ma šta mi je?
1: Šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Ma šta je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta je? Sa Selenom Belić.

0: fakultet, tek kasnije postao profesor, ekspert je u svojim sferama i mislim da stvarno 19 godina je malo i 15 za odabir srednje škole, na primjer, malo.
1: Apsolutno.
0: I to je sve nekako velik pritisak se stavlja na naša leđa, pogotovo što ta očekivanja da se to završi, ako smo
1: Da.
0: upisali da se završi. A mislim da je to najveća greška mladih ljudi kada guraju nešto za šta nisu i najgore
1: Nisu.
0: kada su svjesni problema i samo jedan problem ide za drugim, u tom momentu to je
1: Onda se
0: najgore,
1: izgubiš.
0: da, i ne možeš, ja mislim, nikad biti srećan.
1: Ne
0: U
1: možeš.
0: potpunosti bar.
1: Da. Ali nije sramota odustati od nečega. Ja to uvijek kažem. Nekako, svi se borimo, uvijek se vratim nekako na ta očekivanja. Uvijek su ona nekako glavna tema svega toga. Jer kao, ti ako odustaneš, šta će ti poslije? Uvijek se postavlja to pitanje. Ali ja mislim i kad se odustane od nečega da je to s razlogom, da taj nekako moment nosi nešto bolje, nešto što u čemu ćemo se mi možda više
0: I
1: pronaći.
0: prostor za istraživanje, da li ima nešto što nam
1: Apsolutno.
0: više ide. Mislim da su ta očekivanja i na kraju poređenja sa drugima, ako imamo uspješne roditelje u svojim sferama, sestru, brata koji su se ostvarili, sad ta očekivanja, šta ćemo mi biti i koliko se tek poredimo sa nekom našom okolinom, ako je neko
1: Da.
0: uspio u našoj okolini, to se očekuje od
1: Jeste.
0: nas. A uspjeh je toliko relativna stvar, šta je zapravo
1: Apsolutno.
0: uspjeh? A šta mladi zapravo žele da čuju od roditelja kada prolaze kroz težak period?
1: Pa ja mislim da mladi kroz taj period kada baš im treba podrška roditelja, žele zapravo da budu saslušani. Ne žele da čuju u startu kritike, da to nije zapravo nešto normalno i dobro što im se dešava. Mislim, naš balkanski mentalitet, uvijek se nekako vratimo na to. Često se osporava pitanje i depresije i anksioznosti, nekako šta je to zapravo? Našim roditeljima mislim da to i dalje nije jasno.
0: Definitivno. I to se stvarno kao roditelji su uvijek tu koji znaju više od nas, a opet
1: Da.
0: koliko su mladi više upućeni u te sfere. Mislim, na kraju i zbog razvoja interneta, društvenih mreža opet
1: Jeste.
0: dostupno nam je da pričamo o tim temama, da vidimo šta je. Opet roditelji nisu svi upućeni kroz šta mladi mogu da prolaze.
1: Da, nisu, ali mislim da je baš zbog toga najbitnije zapravo da dođeš i saslušaš svoje dijete. Na kraju krajeva ne mora biti dijete. Ako odeš školskom psihologu, pedagogu, profesoru na kraju krajeva, nastavniku, tražiš pomoć. Ne tražiš si zato što ti je, ne znam, svejedno da li će ti neko pomoći ili neće, nego baš iz razloga što ti treba nečije mišljenje, nečija podrška, a često znamo dobiti kako pričamo o tome, često znamo završiti u kazni sa kritikama, jer
0: Ili kada pitaju, a kako smo mi živjeli bez anksioznosti, bez psihologa, bez svega, kao, bukvalno ono kada roditelji kažu, joj, ja da sam rekao svom roditelju, našim bakama
1: Da.
0: i dedama, da sam anksiozan, prebili bi me
1: Mislim da je
0: u
1: to
0: to vrijeme.
1: zapravo, jeste, mislim da je zapravo to i najveći problem, jer oni kroz svoje odrastanja vjerovatno nisu imali podršku roditelja kakvu mi danas očekujemo od njih. Niko ne osporava koliko su njihovi roditelji bili dobri, ali nekako taj period je bio takav. Ali sad se to dosta promijenilo i mislim da baš treba da se zbog toga malo više i uključe i oni čak na internetu i društvenim mrežama, da bi zapravo i njima bilo lakše da shvate šta nas zapravo muči i mori.
0: Apsolutno. A koliko se danas priča o sajber i vršnjačkom nasilju?
1: Sajber i vršnjačko nasilje, pa, mislim, priča se dosta, ali mislim da još nije dovoljno porasla svijest o tome koliko zapravo vlada i vršnjačko i sajber nasilje. Sajber nasilje danas može da bude bilo šta na internetu. Ružan komentar, isključivanje iz nekih Viber, Instagram grupa, omalovažavanje pred drugima. To je danas svakodnevnica kroz koju smo možda mi prolazili ili možda bili prisutni dok je neko prolazio, dok smo mi bili u srednjoj osnovnoj školi, što je zapravo

0: U 11:38 se vraćamo u emisiju Maštarijemo šta mi je. Pričali smo o temi šta roditelji ne razumiju o vršnjačkom i sajber nasilju. A šta bismo mogli promijeniti u školskom sistemu da bi se podigla svijest o ovoj temi?
1: Mislim da je školski sistem generalno prestao da bude vaspitna, škole su prestale biti vaspitne i to su zapravo vaspitno-obrazovne ustanove, ali mislim da su prestale biti vaspitne i mislim da se više trebamo posvijetiti odgoju djece. Uvijek ćemo naučiti gradivo iz određenih predmeta, ali mislim da se izgubio taj moment kada zapravo pričamo sa djecom šta život nosi, šta ih čeka dalje. Mislim da obrazovni sistem treba da pruži više podrške djeci u smislu da kad im se neko obrati za pomoć, da ne dođu da ne kažu jesi siguran da je to zapravo problem, jer to nije bila samo šala. Zapravo, oni

0: bilo sve drugačije i bolje. David je dao jedan opširan odgovor. Problematika današnjeg roditeljstva jeste u tome što se u dosta slučajeva stavljaju nerealna očekivanja. Ne želim da generalizujem, ali očekivati da dijete bude odličan učenik, a pri tome da ide na dva treninga, jedan instrument i jedan jezik. Razumljivo je da roditelji žele najbolje za svoje dijete, ali davanjem puno obaveza ne stvaramo idealno dijete kojim će se diviti komšiluk, stvorit ćemo dijete koje nije odraslo sa roditeljima, nego sa učiteljima i trenerima. Neka dijete bude dijete, neka uživa u slobodi, nadzor je bitan, a ne kontrola. David je objasnio.
1: Jeste, apsolutno. Sviđa mi se njegov odgovor, jer jeste, postavljena su ogromna očekivanja od djece. Što kaže, previše sporta, muzike, svega odjednom. Izgubiš taj moment djetinjstva. Izgubiš moment da izađeš van sa društvom, da se družite, da se smijete glupostima, da zezate odrasle. Sve se to nekako izgubilo jer naši roditelji, opet se vraćam na to, žele nam najbolje, ali nekad to njihovo najbolje je nama previše jer smo mi, mislim mi, jer su djeca ipak djeca samo.
0: Da, pogotovo kada se forsiraju neki njihovi neostvarene
1: želje,
0: snovi, apsolutno. Ima dosta i nekada do djece, ako čuje djete da njegova drugarica drug trenira, pa ide na folklor, pa djeca bi sve, ali mislim da i tada roditelj treba podvući granicu jer se ne može sve stići.
1: Ne može.
0: Ja sam bila prva djete koje je htjelo da ide na sve i dosta sam i uspjela jer sam željela, ali mislim da stvarno nekada treba kočnica, ok, ako ideš na jedan sport, na jezik, ne treba ti treća stvar.
1: Apsolutno, ja sam bila, ja sam osoba koja je išla u uporedo u osnovnu školu i u osnovnu muzičku školu.
0: Ja isto.
1: Eto.
0: Samo to je bilo, išla sam i na glumu.
1: Znači, eto, ti si imala još dodatnih obaveza mimo toga.
0: A muzička je, na primjer, meni bila teža nego osnovna. Ljudi to ne razumiju.
1: Ljudi baš to ne razumiju. Stvarno jeste nekako nešto drugačije, što ne mogu svi da razumiju, ali definitivno da je to bilo nekad u nekom momentu meni previše, kao imam li ja vremena zapravo da se igram, da ovo, ne, možeš završiti zadaću za osnovnu školu, zadaću za muzičku školu, vježbat violinu, znači ne možeš, prosto nekad ne možeš stići sve, a opet bi. Tako da nekad i sami sebi postavimo visoke ciljeve, a nekad to radi roditelj, u većini slučajeva.
0: Da. Mislim da ova tema odličan uvod za radionicu Crveni alarm u kojoj učestvuješ, SOS 2026 i Crveni alarm. Radionica koja će se održati u Domu omladine 28. i 29. septembra. Pričat ćete baš o ovim temama. Šta možemo da očekujemo?
1: Možemo očekivati spektar različitih tema i različitih oblasti. To je na vrhu svega zapravo međunarodna konferencija na kojoj će učestvovati i par stranih država. Konferencija je zapravo otvorenog tipa, može da dođe kogo želi da bude uključen u ovu temu. Sistem obrazovne sigurnosti definitivno je tema koju treba da više obrađujemo, da, imat ćemo, jedan dan će biti izložba, to jest prezentacija radova naučno-stručnih, kako studentskih, tako i radova profesora i drugih stručnih lica, a jedan dan će biti posvećen panelima, odnosno radionicama, otvorenim diskusijama, od kojih jeste jedna na ovu temu, šta odrasli ne razumiju, radionica koju ću ja da vodim. Tako da, otvorenog tipa, mislim da bi svaka osoba koja smatra da ima neki problem ili da mu treba neko drugo mišljenje, trebala da dođe i prisustvuje ovoj konferenciji iz razloga zato što može svašta da nauči, ne samo od studenata i mladih, nego i od odraslih osoba koji se stručno bave određenim temama.
0: Pozivamo slušaoce na konferenciju, pogotovo na tvoju radionicu. Radionica je na temu šta roditelji ne razumiju, je li tako?
1: Jeste.
0: Tako da nastavit ćemo druženje i u Domu omladine. Ja dočekam da poslušam i tu radionicu.
1: Također, svi ste dobro došli, tako da nadam se da ćete doći u što većem broju.
0: I za kraj, šta roditelji mogu danas, već danas da urade da bi imali bolji odnos sa mladima, a šta mladi da urade da bi imali bolji odnos sa roditeljima?
1: Ja mislim da bi odrasli već danas

0: rođendanski poklon.
1: Ušao sam juče u pet shop da kupim papagaja ženi za rođendan, da joj ispunim želju. Vidim jednog lijepog, šarenog, velikog papagaja i pitam: pošto je ovaj?
0: 100 maraka.
1: Odgovori prodavačica: oj, zašto je toliko skup?
0: Pa on zna cijeli rat i mir na pamet.
1: Vidim jednog manjeg papagaja, manje lijepog i manje šarenog i pitam: koliko ovaj košta?
0: 500 maraka.
1: A šta on zna?
0: On zna sve zakone i rupe u zakonima na pamet.
1: Ugledam jednog maleckog, prilično neuglednog papagajčića i pitam: a ovaj koliko je?
0: 1000 maraka.
1: Pa dobro, po Bogu, šta on mora da zna pa je toliko skup? Zapitah se ja.
0: Pojma nemam, ali ga ova dvojica zovu šefe.

Korida. Od prave koride ima gore, kada se stranke za vlast bore.

naša posla. Bez znoja i rada nema hlada, reče ovan svome stadu i ode da se znoji u

veza. Za sva vrata važe ključ, brava i reza. Samo mala vrata otključava veza.

Vlast radi za dobro naroda. Ima i određene prioritete, pa u većini institucija postavlja par

0: I dalje smo nesvrstani. Tačnije, nema nas nigdje.
1: Hoću svima da pomognem. Zato često mijenjam stranke.
2: Svaki dan gledam televizor, ali ga ne uključujem.

0: kaže naše glave. Znači, pametnije su.
1: Nije tačno da je kod nas sve u haosu. Pogledajte kako je kriminal dobro organizovan.
0: Ćutao je kao riba i progutao.

Volio bih da na nekoj lutriji izvučem recimo televizor, veš mašinu, frižider, jer su aparati koje imam u kući stari i često se kvare. Ali nešto mi je sreća mršava. Od onog zeca do danas dobio sam samo jednu premiju na novogodišnjoj lutriji. Bila je to kecelja na kojoj je pisalo: kuvarice, manje zbori da ti ručak ne zagori. Da zagori ručak meni. Meni? Pa ja nikad u životu nisam stajao pred šporetom, niti kuvao.

0: Komunizam je demokratija u šinjelu. Demokratija je tiranija u fraku.
1: I narodna kuhinja je politička kuhinja.

0: Pošto sam čuo za ideju da se u našem gradu otvori zoološki vrt, krenem da se raspitam kako bi se mogle nabaviti životinje. Kolika je cijena, carina, ili to akcizna roba? E, idući tako ulicama, vidio sam debele medvjede koji brundaju. Ljeti sjede, zimi leže, ali dobro stoje.
1: Pa ti se šališ. Otkud u gradu medvjedi?
0: He, ma da su samo medvjedi. O, kukavica ima i za izvoz. Papagaja je sve više.
1: Sad si pretirao. Zar sve to ima u našem gradu?
0: Naravno. A tek koliko je kameleona raznih boja. Najviše onih stranački ofarbanih. I puževa koliko hoćeš.
1: Kažeš puževa?
0: Da, oni su baš jadni. Uprtili one svoje kućice na leđa, plaše se, bit će deložirani.
1: Po tebi naš grad liči na zoološki vrt.
0: Ja samo pričam šta sam vidio. A kakve tek gorile imamo. A tu su i slonovi. Oni su vrlo moderni, svi u surlama drže mobilne telefone.
1: Mobilni telefoni, slonovi sa mobilnim. Surle im služe kao mobilne antene. Po nama onda nije ni potreban zoološki vrt.
0: Naravno da nije. Treba samo prošetati gradom i pažljivo prepoznati životinju.
1: Znači... majmunska posla.
0: Ne majmunska, već naša.

0: Pita sin oca.
1: Tata, da li bi ti prodao njivu i dao mi 5000 evra da snimim ploču?
2: A da ja tebi dam 200 evra pa da snimiš glavu.

0: komšija, zašto su ti ruke i noge u gipsu?
1: Ne pitaj, komšija. Juče sam na ulici vidio prelijepu djevojku, ali zato nisam vidio otvoren šaht.

0: Znači, ti mene voliš samo zato što mi je ujak ostavio stan.
1: Ne, dušo, volio bih te bez obzira ko ti je ostavio stan.

0: Uđe jedna plavuša u banku i potraži službenika za pozajmice. Objasni mu da ide u Evropu na 2 nedjelje i da želi pozajmicu od 500 evra. Službenik odgovori da nema problema, ali da mora ostaviti nešto vrijedno kako bi banka mogla naplatiti štetu ako se ona ne vrati. Plavuša mu pruži ključeve novih sportskih kola parkiranih tačno ispred banke. Bankari sve provjere i pristanu da uzmu kola kao garanciju za pozajmicu. Direktor banke i službenici se slatko nasmijaše na račun plavuše, jer je dala svoj skupi auto kao garanciju za pozajmicu od 500 evra. Odgovorno lice banke zatim odveze automobil u podzemnu garažu i parkira ga tamo. 2 nedjelje kasnije, plavuša se pojavi u banci, vrati pozajmicu i još plati naknadu od 20 maraka za parkiranje. Službenik nije mogao da izdrži, a da je ne upita.
1: Gospodjice, jako smo sretni što smo poslovali sa vama i ova je transakcija protekla kako treba, ali smo malo zbunjeni. Dok ste bili odsutni, saznali smo da na računu imate 10.000 evra. Pa zašto ste od banke pozajmili 500 bijednih evra?
0: A plavuša ga pogleda i reče.
2: Pa gdje bih u našem gradu mogla da parkiram svoje auto na 2 nedjelje za samo 20 maraka? I da bude sigurno od lopova.
3: Naravoučenije, samo prave plavuše mogu da prevare bankare.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Stigla meni opomena za struju, od koje boli glava, a rok plaćanja 3 dana. Šta sam mogla nego pravo kod brata, takva i takva stvar, i brat mi posudi. Samo što sam platila struju, dobih račun za grijanje. Odem kod komšije Živkovića. Komšija,

takva i takva stvar. I on izvadi pare. Mislim, malo ću da predahnem, al poštar donese račun za telefon. Odem kod kume Mirjane, kumo, pomagaj. Platim telefon kad eto komšije Živkovića i njemu stigla opomena za struju. Posudim novac od strica Rajka i vratim komšiji Živkoviću. I tako, prvo pozajmim od brata, kad vraćam bratu pozajmljujem od kume Mirjane, kad vraćam kumi pozajmljujem od strica, a život prolazi kao u začaranom krugu. Kad bolje razmislim, jedino život trošim bez vraćanja. Pozdravljam vas, vaša Živka.

0: Pravi prijatelj.
1: Pravi prijatelj poštuje sve ljude u vašem okruženju, a ponekad i vas.
2: Pravi prijatelj ne pokušava da vas mijenja, jer u ova mutna vremena teško je steći prijatelja kakav ste vi.

0: zaljubljeni gusan.
1: Zaljubljeni gusan po najvećem pljusku tražio je svoju izgubljenu gusku.
0: Ne štedeći noge kao da su tuđe, od srca je htio u trag da joj uđe.
1: Krenuo je potom jednom stazom uskom po kojoj je često šetao sa guskom.
0: Idući po kiši sa velikim žarom, spazio je gusku kako pliva barom.
1: Radosna i srećna, doviknu mu guska. Ulazi u vodu, skloni se sa pljuska.

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dečeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
3: Ne volim kad moji prijatelji loše podnose alkohol.
0: Mi znamo da su sa nama bili naši prijatelji humoristi. Slobodan Simić,
2: Živko Vujić,
0: Aleksandar Čotrić,
2: Miladin Berić,
0: Željko Jovanović Žele,
2: Dušan Puača,
0: Bojan Ljubenović.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
2: Kolega, a zašto ne voliš kad tvoji prijatelji loše podnose alkohol?
3: Sinoć su me dva puta ispustili dok su me nosili iz kafane. Slušajte Zvrk! Zvrk sve kaže u brk!
4: Voli vas vaš Zvrk!
5: Radio Republike Srpske.

Bojiš se jedan dan ćeš izgubiti svoje osmijehe, svoje štitove koji brane te od gluposti.

napise vode sa kamene česme, kod prve kapije. Pogledaj krošnje kad plešu ulici, berte kučare.

0: izuzetno domaćinska ekipa, ima vatrenu podršku sa tribina, izuzetno agresivna, tako da nas ne očekuje ni malo lak zadatak sutra. Neke određene stvari, ukoliko budemo ponavljali iz nekih perioda i prethodnih utakmica, mislim, a to prvenstveno mislim na neku određenu agresivnost i da neke određene jednostavnost u fudbalu, mislim da smo bliži pobjedi ako budemo to sve uradili kako treba nego ekipa Radnika.
1: Sad imaš priliku da sve

0: Vučića. Čućemo i šta je izdvojio kao najbitnije na preskonferenciji selektor Srbije Veljko Paunović.
1: Mislim da je to najveći uvek izazov svih trenera, selektora i fudbalskih radnika. To je da usklade očekivanja javnosti i same mogućnosti, odnosno samo trenutno stanje u kome se nalazimo. Kao što ja kažem, u fudbalu su uvek u pitanju procesi, neki procesi su neminovni i traju vreme koje traju, neki mogu da se ubrzaju, ali najvažnije je, dakle, su temelji na svom mestu da bi se ti procesi uskladili. A kada govorimo o procesima, to je stasavanje igrača, novih generacija, govorimo o procesima gde su reprezentativci koji već imaju status i koji imaju iskustvo, prenesu to, da kažemo, na sledeću generaciju, govorim konkretno o fudbalu, a u isto vreme svi igrači u reprezentaciji moraju da kroz svoja takmičenja, kako kroz domaće takmičenje, tako i inostrano, da sazrevaju. Da sazrevaju, dakle, što više iskustava, što više utakmica, što više robusnih i teških mečeva, jakih protivnika, to je ono što jednostavno napravi da igrač stase, a samim tim posle je naš posao da ih uklopimo u tim, odnosno selekciju, reprezentaciju ili u klubove kada se radi o igračima, odnosno o našem takmičenju. Tako da mislim da je strpljenje ključno i uskladiti očekivanja. Dakle, ja i svako ko radi na ovakvim projektima treba da zna da prenese ljudima isto jako važnu pozitivnu poruku, ali tako i realnu situaciju i stanje procesa u kome se trenutno nalazimo. A to je da mi svakako i uvek ćemo imati dobre igrače. Mislim da je jedan od izazova koji imamo, to je prerano odlaženje naših igrača u inostranstvo, dakle još uvijek nisu, s obzirom na situacije i na ekonomsko i na finansijsko stanje koje je potrebno, da naravno od čega klubovi žive, koje treba da se uvek obnavlja. Mislim da nam to, te procese nekako prekida, pa onda imamo stalno nedoumicu zašto nam igrači ne igraju kada odu u inostranstvo u početku, pa posle, ne znam, da li se vraćaju, da li idu i tako dalje. Da ne ulazimo u tu celu problematiku, najvažnije je da imamo igrače, moramo da imamo strpljenja i da radimo uporno, fokusirano na ono što je najvažnije, a to su samo isključivo igrači i takmičenje u kome se oni, u kome igraju i u kome se nalaze.

0: Slobodan Branković je ime koje kod ljubitelja atletike na ovim prostorima i danas izaziva pozitivne emocije. Nekada vrhunski atletičar i reprezentativac Jugoslavije sa mnogo vrhunskih rezultata u karijeri i danas je u ovom sportu. Branković je predsjednik Srpskog atletskog saveza u čijem rukovodstvu je već 18 godina. Povod njegovog dolaska u Banja Luku bio je 6. svesrpski kup koji je održan na gradskom stadionu. Slobodan Branković je naglasio važnost održavanja ovog događaja.
1: Naravno da uvijek može bolje i ja lično ću se truditi u Srbiji da ubedim naše ministarstvo za sport da ovu manifestaciju shvati mnogo ozbiljnije nego što je to do sada bilo i da bi mi mogli u organizacionom smislu to da podignemo na malo viši nivo. Ovo je, verujte mi, svake godine na ivici žileta da li će se održati ili neće, ja mislim da to ne bi trebalo tako da bude jer je suviše veliki praznik, suviše je veliki dan da bi se o tome razmišljalo. Mislim da decu svi zajedno treba da učimo da vole svoju zastavu, da vole svoju himnu, vrate nešto svoje zemlji koja je uložila u njih i da u njihove programe, da bi oni bili to što jesu. Tako da moramo mnogo da radimo na tome i vi mediji, a i mi koji smo sa druge strane, koji vodimo sportske organizacije. Tako da ovo takmičenje ima lepu budućnost, siguran sam, dok je nas koji

0: se borimo i koji znamo da vrednujemo šta je to zastava i šta je to svoja zemlja i svoja država, mislim da će i ovog događaja biti. Ali u međuvremenu moramo na mlade da prenesemo taj osjećaj da bi oni mogli da nastave kada mi budemo stali. Hvala ministarstvu na podršci za ovu godinu i verujem, kažem, da će i naše ministarstvo sporta u budućnosti podržavati ovu priču, a ne samo da ostane na potpisanom protokolu i da sve ostalo bude na našim pleđima.
1: Upornost i profesionalnost samo su dio onoga što je potrebno za vrhunske rezultate u kraljici sportova. Znato Branković odlično i naglašava da je finansijska stabilnost koju Srpski atletski savez danas ima postavila temelj za promjene. Sa izgradnjom infrastrukture, a posebno atletske dvorane u Beogradu, stekli su se uslovi za nesmetan rad tokom cijele godine. Slobodan Branković kaže da je sadašnji trenutak srpske atletike nagrada za višegodišnji trud.
0: I pre nas su bili ljudi pametni, imali su znanja i tako dalje, ali nisu imali para. Vrlo prosto. Od te neke tamo 2009. 10. napravili smo jednu strategiju razvoja i pratili je uz dozu, naravno, i sreće u toj cijeloj priči. Bog nas je pogledao i imali smo strašno talentovanu generaciju sa kojom smo počeli, koja je iz juniorskog doba osvojila, tako reći, sve što je mogla da osvoji sa već jednom željom da budu dobri i seniori. Poklopilo se to i sa dobrim rukovodstvom i sa podrškom koju smo tad dobili od Olimpijskog komiteta i promjenom strategije njihove. I mislim da smo mi to najbolje iskoristili. Od svih srpskih sportova mislim da je atletika najbolje iskoristila tu podršku. I onda je sve posle istorije. Znači, onda su ljudi opet oni zlonamerni mislili da kad Ivana Španović, Dudaš, Asmir, Kolašina, Cemil Bekrić, Jelača, kad oni budu otišli, da ništa neće biti više od srpske atletike i šta će Branković posle da radi, eto, jedva čekamo to. Međutim, preklopile su se dve generacije, mi smo radili, nismo se, kao što to obično ljudi kod nas rade, kada imaju dobre rezultate, onda se oni uljuljkaju i misle da će to da traje doživotno. Ne, mi smo radili i iz tog rada su izašle dve stvarno onako dva dijamanta. Prosto smo pronašli, brusimo ih, još uvijek ih brusimo, još uvijek one nisu ni blizu onoga što one stvarno mogu da budu. A evo sad im se pridodao i Luka Bošković, koji je napravio u Birminghamu na evropskom stvarno sjajan rezultat finale, peto mesto. Malo koja federacija to na svetu ima, verujte. Znači, sad su bili učesnici ovoga prvog svetskog događaja gdje su nastupili najbolji atletičari sveta. Sad zamislite vi, jedna mala Srbija ima tri takmičara i najmanje što mogu da kažem je da sam ponosan na sve te rezultate i definitivno imamo sjajnu budućnost. Verujem da ćemo se na olimpijskim igrama u Los Angelesu, da ćemo imati nekoliko kandidata za najviše plasmane.
1: Vrhunski sport danas je mnogo napredovao i razlikuje se od onoga što se dešavalo prije 3 ili 4 decenije. Ne može se porediti vrijeme kad sam ja bio takmičar, kaže Branković, sa ovim današnjim uslovima za rad. Jedino što se nije promijenilo jeste činjenica da uspjeh dolazi samo vrijednim, kvalitetnim i upornim radom. Sve drugo se razlikuje, kaže Slobodan Branković i pojašnjava jednom anegdotom iz prošlosti.
0: Mi kad bi sada ove naše atletičare ubacili u taj sistem, oni bi došli da me ubiju odmah sljedeći mjesec. Znači, ni blizu. Uopšte razlog zašto smo mi tad trenirali u toj velikoj Jugoslaviji, pričamo sad o kraju 80-ih. Mi smo trenirali iz zadovoljstva. Niko tad nije ni razmišljao o nacionalnim nagradama, penzijama, to uopšte nije postojalo tada. Znači, mi idemo na pripreme, sad kad ste spomenuli tu najbržu belu štafetu, 91. idemo na pripreme, recimo, na planinu Zlatar. I smešteni smo bili u hotelu Panorama, jedini gosti smo bili hotela, jer tad nije bilo fora kao danas in da se ide leti na planinu, koji išao leti na planinu. I svi su samo zimi na planinu, a leti na more. I jedini gosti, hranu su nam spremali na užeglom ulju koje je ostalo od zime, jer nisu htjeli da prosipaju to, a kad pada kiša, onda smo naveče pomerali krevete da nam ne pada baš na sunđe, je li tako? A bez teretane, jedan drugog smo jahali i radili uzbrdice sa nekim teškim ovim nekim opasačima, tako beše. I bez fizioterapeuta, jer tad savjez kaže, nemamo pare za fizioterapeuta, aj sad vam treba to. I mi smo na stazi od 333 metra, znači nije ni 400 metara, 20 dana. I odavde smo otišli u Tokiju. I istrčali 2:59:95. Ja bih voleo da to mi doživimo, da vidimo opet četiri momka koja su bila kod jednog trenera, u jednom klubu, da istrče blizu toga, a vole bi da sruše, naravno. Dolazimo znači do totalno jednog različitog odnosa prema treniranju. Stipendije, više ih ne dobijaš nego što ih dobijaš, iznosi su bili vrlo mali, pripreme, sve to bilo ne organizovano, nego dezorganizovano.
1: Saradnja Srpskog atletskog saveza sa Atletskim savezom Republike Srpske traje već godinama. Slobodan Branković smatra da se može i mora učiniti još više i da je to korisno za karijere mladih sportista, ali što je još važnije, za povezivanje srpskog naroda sa obe strane Drine. Budućnost donosi izazove, ali oni se kroz snagu i odlučnost koje je bavljenje sportom pruža mnogo lakše rješavaju.

0: Marketing. Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Ja sam se uključio tu pomladak takova i igrao sam kao vezni igrač, sećam se, nosio sam četvorku na leđima, ali sam prihvatao i ako nema ko da brani, branim ja. Onda smo imali neka takmičenja srednjoškolska i igrali smo rukomet i nije imao ko da nam brani, ja sam rekao ja ću da branim. I ispostavit se da sam ja mnogo talentovan da budem rukometni golman. Tako sam počeo, prepodne sam branio rukomet, popodne sam igrao za omladince Takova. Na jednoj utakmici omladinaca Takova golman nam nije došao protiv borca iz Čačka, plašeći da će primiti, da ćemo primiti 10. I tadašnji trener Čikapane kaže, Ivanča, moraš ti da braniš. Ja kažem, pa Čikapane, sramota, gde ću ja, ja branim rukomet. Ja odbranim tu utakmicu, izgubim 1-0, ja igrač utakmice i od tada moram ja da branim, tako da sam ja vrlo rano počeo da branim za prvi tim. Tako sa nepunih 17 godina i eto, na tom početku se ispostavilo da sam ja zaista pravi fudbalski golman. Tako je počela fudbalska karijera.
1: Onda ste prešli u Šumadiju iz Aranđelovca, ali na koji način ste stigli do Humske i do Partizana?
0: Pa stvarno ja sam jako brzo napredao. Prvo iz tog Takova sam došao u Šumadiju jer smo igrali neke kvalifikacije i u tim kvalifikacijama smo šutirali penale, ja sam odbranio 3 penala. Posle toga su ljudi iz Aranđelovca pošto potok htjeli da me dovedu i doveli su me. I onda smo mi ušli u tu drugu ligu i par godina smo mi zaista bili izuzetno dobra ekipa za tadašnje prilike. Međutim, nije se moglo lako ući u tu prvu ligu jugoslovensku, jer to je bila velika druga liga, Makedonija, Srbija, Crna Gora, ta zapadna grupa. Međutim, tu je uvijek bila Priština koja je bila favorizovana ili ne znam neke druge ekipe i mi smo stalno bili drugi, treći. I onda u tom periodu za olimpijsku reprezentaciju su igrali fudbaleri drugoligaških klubova, nisu mogli igrati profesionalci i ja sam dobio priliku i branio, sjećam se, ne znam tačan broj utakmica, uglavnom branio sam dosta utakmica i dosta to kvalitetno i Partizana su to pratili. Toma Kaloperović je znao tu ljude iz Šumadije i 75. godine došli su po mene i tako sam ja prešao u Partizan.
1: U svojoj prvoj sezoni u Partizanu postali ste prvi golman i došli ste do šampionske titule, koja se pre toga čekala punih 11 sezona. Kakav ste tada imali osjećaj, kolike su bile emocije?
0: Pa zaista je bilo to izuzetna jedna godina. Za protivnike smo imali jednog moćnog Hajduka koji je u tom periodu sigurno bio najkvalitetniji tim. Ta generacija koju je stvorio Ivić je bila fantastična. Od Katalinića pa redom, Johnny Buljatu, ja možda i znam ceo sastav, ali Šurjak, Buljan, Mužinić. Tako da, zaista jedna fantastična ekipa. S druge strane, Zvezda koja je zaista bila izuzetno jaka, Dinamo jak. Mi smo tu bili neki favoriti Senke. Napravljen je rez u Partizanu. Tu je jedna grupa igrača koja je bila tu godinama, ništa nije napravila. Došao je Toma Kaloperović, sklonio je većinu tih igrača i ostavio je tu par proverenih igrača kao što su Moca, Vukotić, Bjeković i doveo nas 7-8 iz druge lige. Mene, Rešada Kunovca, Đurovića, ko je tu još bio, Šonja Tomić, Vlada Pejović, Fukan Perović, kažem, dosta igrača koji su igrali u drugoligaškim klubovima, ali su posjedovali kvalitet. Jedna atmosfera jako dobra je napravljena. Tako, nismo mi to startovali baš dobro, ali iz utakmice u utakmicu bilo je sve bolje. Dobijali smo sve te utakmice sa tim, da kažem, manjim ekipama. Mi smo derbije pogubili i od Zvezde i od Hajduka. Da, dobili smo Hajduka na Plinari u prvom delu prvenstva 1-0, sećam se, ja sam bio igrač utakmice, ali smo u prvom delu izgubili i od Zvezde i od Hajduka i došli smo do te zadnje utakmice u Ljubljani o kojoj se dan danas priča, gde nam je trebala pobjeda, a da Hajduk ne pobedi u Beogradu na Karaburmi. Tako se i desilo i zaista poslije

0: 11 godina, jedno neopisivo slavlje, dobili smo tu utakmicu u tim zadnjim minutama i danas se priča kako je sudija produžio, nije. Sudija jeste produžio, ali u današnje vrijeme takva utakmica se produžuje 11-12 minuta, a ne 3-4. Tako da smo došli do titule posle 11 godina, nezapamćeno slavlje, zaista za nezaborav.
1: Bili ste standardni golman Partizana sve do odlaska u turski Fenerbahče 1977. Voleli bismo čuti kako vam je bilo u Turskoj.
0: Pa u Turskoj je zaista bilo fenomenalno, jer Turci strahovito vole fudbal, to vidite i danas kad se igraju te utakmice. Oni zaista fudbal obožavaju i ja mislim da za Fener navija 2/3 Turaka. Jeste Galatasaraj u zadnje vrijeme bolja. Isto u to vrijeme, ja mislim da 9 godina Fener nije bio prvi. Za trenera je došao Toma Kaloperović i on je poveo mene i Radomir Antića. I posle tih valjda 9 godina mi smo osvojili titul. To je nezapamćeno slavlje bilo, to je neverovatno. To je trajalo nekoliko dana. Zaista smo imali jednu izuzetnu sezonu. Ja sam zaista branio jako, jako dobro i Antara je odigrao izvanredno. Na toj ključnoj utakmici, sećam se, kao juče protiv Galatasaraj. Ja sam odbranio ne znam koliko tih nekih zicera i Rade da gol glavom. Sudari se sa ovim Fatin Terinom, koji je danas samo legenda u Turskoj, i da gol glavom za taj drugi gol i dobijem utakmicu 2-0, što je bilo presudno. I onda do kraja smo stvarno to lepo odigrali i osvojili tu titulu koja je bila slavljena danima.
1: Onda je usledio povratak kući. 2 godine ste ponovo proveli u Partizanu, je li tako?
0: Trebalo je da odem. Antić je otišao u Saragosu. Taj menadžer je mene pozvao, ja sam trebao da branim, da pređem u Sevilju. I dan danas ne znam što to nije taj transfer napravljen, jer sam je odbranio jednu prijateljsku utakmicu, sećam se, protiv Penjarola, i odbranio sam izvanredno. I oduševljenje posle te utakmice, to na večeri smo bili, sve je bilo dogovorno, kao i sutra, šta ja znam, ja nisam znao, čujem manjana, šta ja, kaže sutra sve. Sutra rano ustanemo, ovaj menadžer kaže ne, nismo se dogovorili. Verovatno on tražio tu neke velike pare, tako da taj transfer propao i ja sam se vratio u Partizan i ponovo sam tu, valjda bio do 83 godine, tako nešto. Ja sam otišao u Ameriku i praktično tamo završio igračku karijeru. Za golmana relativno rano. Kad završiš karijeru kao golman u 33-34, to je rano. Danas brani i do 40. Ali sam već bio počeo da imam probleme, te rame, te leđa, ja kažem dosta je bilo, a spremao sam se da budem trener, tako da sam se lako opredelio da prestanem da branim.
1: Imate više nastupa za olimpijsku reprezentaciju Jugoslavije. Ko je tada čuvao gol A tima zemlje koje više nema?
0: Pa, Jugoslavija imala izuzetne golmane u tom periodu. Te starije generacije, Dujković, Čurković u Partizanu, Škorić u Dinamu, Mešković u Tuzli i tako dalje, da ne nabrajam, su zaista bili izuzetni golmani. Šoškić je, na primjer, dospeo da brani za reprezentaciju sveta. Onda je naišla jedna nova plejada, Olja Petrović u Zvezdi, Mutibarić u Vardaru, Dalanović u Boru, pa u Olimpiji. Eto, ja sam došao u Partizan. Svilar je branio izvanredno u Vojvodini. Avramović na Rijeci bio, da, ja sam sa Avramom zajedno bio u olimpijskoj reprezentaciji smo bili. Tako da smenjivali smo se, malo on branio, malo ja neke utakmice i tako, ali smo ostali drugari do dana današnjeg, prijatelji. Zaista, zaista mnogo dobrih golmana i nije bilo lako doći do reprezentacije, A reprezentacije. Ja sam eto dospeo, možda 2-3 puta sam bio na tom širem spisku, ali je teško bilo proći pored Marića, Svilara, Olje Petrovića, tako da nisam imao

0: prilike da branim za reprezentaciju.
1: Nekada su mečevi Partizana i Crvene zvezde bili praznik za oči i dušu. Danas je to nešto drugo. Kakva nosite iskustva iz okršaja sa večitim rivalom?
0: Pa to je ovo bio praznik fudbala, to je se živelo za tu utakmicu. Kao na primjer, sad opet se vraćam na Tursku, Galatasaray, Fenerbahče. Ljudi su spavali pored stadiona, da bi sačekali otvaranje stadiona sutra u 10, utakmica je u 4, a u 2 je stadion pun do vrha. I tako je bilo slično i ovdje kod nas, Zvezda Partizan. To je, znači, nema šta, na Marakani je 90.000 ljudi, na Partizanovom je, prima 55, bude 60. E sad ja mogu da vam pričam o tim lepim vremenima, i dan danas ja sam prijatelj sa Duletom Savićem, sa Zokijem Filipovićem. Zvezdine igrači su na derbi došli peške sa stadiona Crvene zvezde, jer je takva gužba bila da autobus nije mogao da prođe. Jer misli da koji je neko vređao ili nešto. Najveća uvreda što je bila da je neko pokazao ovako peticu ili nešto. Danas bi ne bi ni došlo do utakmice kad bi pošli igrači Zvezde ili Partizana na peške na utakmicu. Druga vremena, sa setom možemo da se sećamo samo.
1: Zaplovili ste trenerskim vodama. Neki od klubova gdje ste radili su Šumadija, Partizan, trener golmana, Oviedo, Atletico Madrid, AEK Larnaka, OFK Beograd, Radnički Niš, Obilić, Smederevo, Radnički Kragujevac, Pafos, Novi Pazar i mnogi drugi. I još ste vitalni, još mnogo toga možete da date fudbalskom sportu.
0: Pa ja jesam vitalan, ali sam jako dobar teniser. Imam ovdje jedan sportski centar, teniski teren i tako dalje. Tako da imam školicu fudbala, ali to vode neki moji prijatelji. Ja, da budem iskren, sam digao ruke od fudbala, pogotovo srpskog. Ne idem na utakmice, idem gledam moje unuke koji igraju srpsku ligu i tako, ali ja i ne pratim, pa jedva sam znao da se igra derbi. Ali pratim pravi fudbal, englesku ligu, špansku. U Španiji sam bio tamo puno godina. Pratim ove moje Turke i tako. Ali naš zaista ne pratim. Ne sviđa mi se sve to što se radi u tom našem fudbalu, tako da sam se distancirao od svega toga. A to što se tiče te trenerske karijere, jeste to da sam sudar. Nismo ste spomenuli, bio sam i trener Sapora u Japanu. Između ostalog, ali najlepši period sam provodio na Kipru. Imao sam jako dobru saradnju. Imao sam i dobre igrače. Moj dugo godina igrač je bio Grof Božović u Pafosu, pa posle toga sam ga promovili sa u pomoćnika i postao ozbiljan fudbalski trener. Trenutno radi u Skoplju u Vardaru. Dosta igrača koji mojih bivši su postali treneri na moj nagovor, kao što je mene Toma Kaloperović nagovorio da se spremam jer je u Vini video i u Radomiru Antiću video je dva momka koji mogu sutra da budu treneri i nije pogrešio. Također je rekao da će pomoći isto i Moma i Moca i Nenad, ali je nekako najviše vjerovao u mene, a posebno u Radomira. I bio u pravu. Tako i ja isto kad vidim igrača da ima afiniteta prema tome, ja mu kažem ajde, spremaj se i tako dalje, tako da ih imam dosta koji vode te ekipe sad. Da li je to Kipar, da li je to ovdje Srbija. Tako, pored tog rada, eto, pomogao sam da i neko postane trener.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala i vama na pozivu. Sve najbolje. Pozdravite Republiku Srpsku.
1: Radmilo Ivančević je nosio sportsku opremu crno-bele, a poštovao je i sve druge boje i klubske pripadnosti. Bio je gospodin među stativama. Takav je i danas u svakoj prilici.

iz Karlovca, to je jedna porodica srednjeg staleža, radnička porodica, majka medicinska sestra, otac ekonomista koji je kasnije prešao i radi u nekom transportnom preduzeću. Te generacije 70. godina koje su rođene, lepa mešavina tradicionalnog, pa čak i da kažem jugoslovensko-socijalističko-komunističkog sistema vrednosti koji je iz današnje perspektive izgleda jako nostalgičan. Možda malo to brutalno zvuči kad kažem socijalističko-komunističkog, ali mislim na ovaj lep deo, naravno, tu postoje razne perspektive i razna mišljenja, ali mi smo živjeli u miru, u zajedništvu, u nekom socijalnom okruženju, bez mnogo klasnih razlika, ajde da kažem odrasli na bajkama, pa čak i na ovim partizanskim filmovima, koje naravno danas svi preispitujemo koji dio istine je u svemu tome, ali to su bili ti sistemi vrednosti i te norme o kojima vi pričate.

0: živjeli smo u kraju gdje smo se mnogo igrali deca napolju. U tom kraju je bilo jedno igralište gdje je trenirala Jugoturbina. To je bio rukometni klub i mi smo konstantno provodili vreme na ili pored terena. I nekako je to toliko bilo normalno da mi završimo u tom klubu zato što su ti ljudi bili tu, mi bili tu. Momci, dođite, igrajte, probajte i malo po malo uz društvo i uz te okolnosti koje su se namestile tako kakve jesu, mi smo počeli da trošimo naše patike na tom betonskom terenu Jugoturbine. Sjećam se da su to bili i potrošene patike vrlo brzo na betonskom terenu, da su to bila kolena vrlo često krvava. Ali sve to nekako bilo uz zabavu, uz druženje, uz društvo, bez ikakvih velikih ambicija. Samo je bila poenta da smo tu, da se bavimo sportom i da se igramo.
1: Početak

0: Vaše rukometne karijere, nažalost, poklopio se sa raspadom nekadašnje Jugoslavije, a vi ste iz Karlovca, iz Hrvatske. Dospeli ste u Beograd, ali za okolnim putem. Kako se to dogodilo?
1: Ja sam igrao u Karlovcu, ali sam igrao i juniorskim reprezentacijama Hrvatske. U to vreme su, mislim da su reprezentacije se više okupljale na republičkom nivou nego na saveznom. I u jednom trenutku je Zagreb, Hromos, koji je tad bio jak klub, planirao jedno putovanje za švedsku Partille Cup. To je najmasovniji rukometni turnir juniorski na svetu bio. Ja sam trebao iz Karlovca da pripomognem zagrebačkom juniorskom timu da ode na taj Partille Cup. Dan kada smo trebali da krenemo autobusom za Švedsku, autobus koji je trebao da dođe iz Ljubljane po nas, iz nekog razloga nije dolazio. Mi smo čekali i na kraju shvatili da su zatvorene granice i da je taj dan počeo rat. Slovenija je krenula da se odcepljuje, u Hrvatskoj su počele isto turbulencije. Mi koji smo slučajno, ja i moja sestra, imali neke turističke vize za Ameriku, gde je moja majke sestra živjela, mi smo kao otišli oditi par mjeseci u Ameriku dok se ovo malo smiri. To je bila ideja, nažalost, taj rat je mnogo dugo trajao, to se nije smirivalo i posle godinu dana sestra i ja smo se vratili za Beograd i tu je 92. počeo moj novi život i upoznavanje sa Beogradom. Upoznavanje sa sportom i otišao sam do Partizana, opet preko nekih ljudi koji su rekli idi tamo, ima tamo rukomet. Ja sam došao i tu sam započeo svoju novu rukometnu karijeru.

0: Ono što se dogodilo u Americi, ja sam godinu dana tamo bio, ali tamo nisam mogao da igram rukomet, jer tamo rukomet ne postoji. Čak su neki profesori koji su predavali fizičku kulturu, nisu znali šta je rukomet. Tako da sam ja godinu dana igrao košarku i to sam igrao vrlo uspešno košarku. Igrao sam za reprezentaciju jedne srednje škole u Los Angelesu. Tako da sam ostao koliko toliko fit, nisam izgubio sportsku spremnost i kad sam došao ovde, taj nastavak na rukomet mi je došao kao vraćanje ponovo na staro.
1: Branko, bili ste mladi, niste imali ni 20 godina. Kako ste doživjeli sve te promjene? Morali ste da pobegnete praktično iz Hrvatske, iz svog doma, iz Karlovca, u Ameriku, po ovdje u Beograd, ne znate nikog osim ljudi iz rukometnog sveta, a klinac, bez životnog iskustva.
0: A jeste, možda baš zato što sam klinac, nekako sam lakše to i proživeo. Sad iz ove perspektive, vjerovatno bi mi bilo mnogo teže. Ali tada kao 17-godišnjak, u stvari 16-godišnjak sam krenuo, meni je to bila neka avantura koju ja nisam pridavao takve karakteristike značajnih stvari, nego više, ajde idemo u Ameriku, ajde vraćamo se, ajmo sad u Beograd. I meni je to prošlo više kroz neku dečačku, onako avanturističku energiju, nego što sam ja vrlo ozbiljno sve to shvatao. Ali, ja kao čovjek sam vjerovatno mnogo sazreo, i mnogo toga veoma rano prošao, što mi je omogućilo stvarno da kroz život kasnije mnogo lakše prolazim. Nesvesno koliko sam ja nekako težak period imao iza sebe, da napravim jednu paralelu koju stalno pričam vezano za rukomet. Mi smo ovdje u Srbiji igrali ozbiljan rukomet, ali crnogorski klubovi su bili izazov za sve nas. Kad ideš u Crnu Goru, znaš da je tamo jako težak teren i da ćeš to loše provesti. Bilo u Baru, bilo u Beranama, bilo na Cetinju. I to je bilo baš onako nezgodno. Kad god je dolazila ta utakmica gostovanja u Crnoj Gori, nervoza je rasla. Mi smo gledali kako ćemo to preživjeti. Objektivno, bilo je jako teško. Sudijama je bilo jako teško, domaći igrači su bili pod velikim pritiskom da ne smeju da izgube. Mi smo dolazili tamo kao ovce na klanje otprilike. I onda sam otišao u Njemačku i u nekom trenutku je neko rekao, jao, idemo, igramo sa jednim istočno-njemačkim klubom, tamo je mnogo teško, tamo je teška sredina, teška publika. Ja rekao, da li je moguće opet isto? Mi došli tamo, oni ljudi ne plješću rukama, nego plješću drvenim onim nekim pomagalima. Tako da je ta paralela i metafora, to što prođeš kao mlad teško je sve kasnije ti bude lakše. Imam još takvih paralela iz rukometa.

vezano za neke trenere s kojima sam i ovdje u Srbiji radio, sa kojima je bilo jako, jako, jako teško i naporno, ali kasnije kad sam otišao u Njemačku, shvatio sam da mi je bilo to potrebno u životu.

0: Kada ste prešli u Partizan, to je početak 90-ih, Partizan je bio jedan od vodećih klubova u zemlji. Vi, Klina, stražite svoje mesto. Kako ste se snašli i koga ste zatekli od starih saigrača?
1: To je jako interesantna priča. Ja kao, najavili su me kao nekog reprezentativca Hrvatske, dolazi sad na probni trening sa prvom ekipom. Niti ja znam šta da očekujem, niti oni znaju šta da očekuju. Tamo su bili Neđe Jovanović, Senjanin Maglajlija, Paša Đorđić, Predrag Peruničić, Rosić, Padežanin, Stupar, to su bili giganti, ratnička mašina. Oni su bili specijalci. Ja kad sam došao na taj trening, rekao sam, ja ovaj rukomet ne mogu. Ja sam daleko od svih ovih ljudi. Doduše, fizički sam bio. Nisam sa 17-18 godina mogao da pariram tome i posle priprema sa njima, ja se zapitao, ja, ako je ovo stvarno rukomet, ja nisam siguran da ja ovo mogu da iznesem. Ali godine posle toga su i mene malo očvrsnule, ja sam malo ušao u tu energiju ratničku, borbenu, fizički sam malo očvrsnuo i malo po malo sam se ja izborio i navikao na sve te nove uslove, to jest novi nivo rukometa. Bila mi je velika čast kasnije da ispratim naravno sve te generacije i da preuzmem neko vodeće mesto u Partizanu i kao kapiten i kao jedan od boljih igrača.
0: Tada je trener Partizana bio Jovica Elezović, velikan i kao igrač i posle veoma uspešan kao trener. Zanimljivo je zašto vam je Jovica dao prednost u odnosu na vaše vršnjake iz mlađih kategorija?
1: Zato što sam bio neopterećen time koliko ću da igram, koliko ću da sedim na klupi, koliko ću da budem u odbrani. Ja sam paralelno još igrao i na dvojnu registraciju i bio junior i studirao. Tako da mi je ta uloga i neopterećenje trenera koliko ću i šta ću da igram i da prihvatam tu epizodnu ulogu, sedi čitavu utakmicu, ako igraš, igraćeš, meni je bilo to okej. Ili igraš 10 minuta u odbrani pa ne igraš dve utakmice, ja mislim da je on tražio igrača koji ga neće opterećivati i igrati vrlo ozbiljno i vrlo odgovorno tu epizodnu ulogu. To je bila prva godina. Naravno, posle te prve godine ja sam pokazao da ja nešto znam. Sljedeće godine je već to bilo više i onda je treće godine sam ja na kraju i postoji prvi srednji bek u Partizanu. Ušao sam na mala vrata, bez velike ambicije, ali malo po malo tvrdoglavošću, upornošću i tom stabilnošću u glavi, ja mislim da sam opstao.
0: Branko, kojom logikom ste se rukovodili, radili ste žestoko kao i svi drugi, a prihvatili ste za sebe epizodnu ulogu?
1: Pa ne znam, vjerovatno sam bio svestan da znam da se tako počinje. Moguće i da sam iz radničke porodice koja je bila onako disciplinovana, skromna, koja je prihvatala svoju poziciju u ekipi, a ja sam generalno timski igrač i ja sam razumeo da u timu ne sme da bude ni ega, ne sme da bude nikakve vrste pokušaja dominacije nad timom, nego da moraš da budeš deo tima, moraš da prihvatiš svoju ulogu, kakva god ona bila. I mislim da je to neka, da kažem, lekcija koju sam ja iz sporta preneo kasnije i na biznis. Pokušavam i u biznisu na neki način da pravim takvu atmosferu da je svako bitan. Koliko god da je možda iz svoje perspektive malo ili nebitan, bez njega se skoro ne može. Tako da sam ja praktično tu lekciju naučio tada. Naravno, pored toga ja moram da kažem da sam ja i studirao. Da mi rukomet nije bila jedina opcija u životu. Pomagao sam i ocu koji je imao neku svoju malu firmu. Tako da ja sam, ajde da kažem, imao i drugu i treću opciju ukoliko ne uspe rukomet. E sad, da li je ta pozicija gde sam ja mogao sebi da dozvolim da ne uspem u rukometu na neki način uticala da budem opušten, moguće i to. Ali eto, ajde da kažemo da ne donosimo neki zaključak, nego da kažemo sve su to bile okolnosti koje su mene na kraju dovele da budem prvi srednji bek i kapiten Partizana.

0: Pa mi smo dominirali. Ja nisam 100% siguran, ja mislim da imam 7 ili 8 titula iz Partizana, prvenstva, kupovi od početka, od one generacije Neđine i te Vrbaške, pa onda moje generacije, pa onda i nekim lepim uspesima u evropskim takmičenjima. Ja sam od početka, od 92. kad sam došao, do 2000. kad sam otišao, stalno smo osvajali nešto. I to su bila vremena, ja se više ni ne mogu setiti svih ekipa Partizana u kojima sam igrao i juniorskim i seniorskim. Partizan je tada dominirao, naravno Zvezda se tu pojavljivala, ponekad preuzimala taj primat, ali to su bile baš onako najlepše godine Partizana i najbitnije, ja mislim, u rukometu.
1: Sada ćemo nekim poznatim značajnim utakmicama koje se navijači sigurno sećaju. Najprije ona sa Crvenom Zvezdom koja je odlučivala titulu prvaka u Pioniru, Neđe Jovanović kad je dao odlučujući gol.
0: To je bilo 93. Trenirao sam sa prvim timom Partizana, ali nisam se skidao tu utakmicu, ali bio sam u prvom redu iza kao najvatreniji navijač. To je bila utakmica koja verovatno obeleži čak i navijačke živote, a ne samo živote tih igrača koji su igrali. Ona je ostala urezana i dan danas skoro svaki razgovor između te generacije se dotakne tog posljednjeg gola i sa Zvezdine strane nepravednog približavanja Neđe golu, a i Neđa koji u tom trenutku kaže tako je suđeno.
1: Sigurno vam je u svežem sećanju jer ste bili akter na terenu, ona utakmica sa Nieder Wiersbachom.
0: Nieder-Wiersbach je jedna od najboljih utakmica naše generacije. Tad je možda moja generacija Partizana, gde sam ja bio kapiten, odigrala svoju najbolju, najtvrđu i najbitniju utakmicu sa jednom od najboljih ekipa Evrope u to vreme. Tu su bili između ostalog i Lefgren i Švarcer i Lavrov, čini mi se, na golu. To je bila skoro reprezentacija. Mi smo ih dočekali u grotlu Banjice. Toliko smo bili motivisani da nikome od nas zagrevanje nije bilo potrebno. Tu utakmicu smo leteli po terenu. Ja dan danas se sjećam tog osjećaja kad smo izlazili na teren, ja sam znao da je ovo nešto posebno. Naravno, vjerovatno za njih to nije bilo takva vrsta inspiracije, ali su na kraju bili iznenađeni, otišli iznenađeni, zato što smo mi na kraju prošli u polufinale i postali smo sami sebi junaci i sazreli smo kroz tu utakmicu i shvatili da možemo daleko.
1: Igrali ste u Partizanu 90-ih, to je nažalost baš teško vreme po naš narod, ratovi, sankcije, nemaštine, pa taman malo živnemo, bombardovanje, jad i čemer oko nas, a vi se bavite vrhunskim sportom. Ima li neka slika koja će da oslika to vreme?
0: Stvarno je bilo teško i mi smo se mučili, niti smo mi bili plaćeni nešto, ali nekako smo se saživjeli sa tim. Čovjek se vjerovatno na sve navikne i pokušava da preživi u svemu. Ja znam da tu je bilo malo ozbiljno plaćenih igrača u moje generacije i moram da kažem, retko ko je imao novca za automobile, za gorivo, pogotovo mi, mlađa generacija, ali sve se to nekako preživjelo. Mi nismo bili fokusirani na taj problem, mi smo bili fokusirani na rukomet, na druženje, uspehe. Naš fokus spasio nas je da smo imali druge teme, druga razmišljanja i druge ideje. Eto.
1: A kako je bilo to trenirati, a recimo sirene oglašavaju uzbunu?
0: Mi smo posljednju utakmicu pred bombardovanje 99. završili, u stvari nismo je završili, a bombardovanje je počelo. Na Banjici smo igrali protiv Jugovića i Skače ili Crvenke, nisam 100% siguran, i u poluvremenu je neko javio počelo je bombardovanje Srbije. Ali iz nekog razloga naš sekretar Miki Stevanović je svojim autoritetom rekao ne, završavamo utakmicu, igrajte vi do kraja, nije to ništa strašno, ajde da mi završimo utakmicu, da mi uzmemo titulu i to je to. A mi smo tom utakmicom stvarno napravili takvu razliku u bodovima da smo uzimali titulu. Mi smo odigrali drugo poluvreme, nažalost publika je već u poluvremenu napustila halu,

0: Završila se utakmica, mi smo jednim drugima čestitali titule, otišli da se istuširamo, ne verujući i dalje da je bombardovanje počelo. Izlazimo napolje, nigde žive duše, zatvoren onaj kafić ispred banjice, mi ulazimo u svoja kola, palimo radio i slušamo šta je sve bombardovano i vozimo se kući i ne verujemo da smo drugo poluvreme utakmice igrali pod vazdušnom uzbunom, to jest već je rat počeo. Naravno, tu se liga završila, ali je pripreme za Egipat su tad počele. Mi smo otišli u Aranđelovac, reprezentacije za Egipat.
1: Da, za svjetsko prvenstvo.
0: Za svjetsko prvenstvo. Tu smo trenirali stvarno pod sirenama i nismo nešto obraćali pažnju da li su sirene ili nisu sirene, ali smo se već par mjeseci navikli na to ratno stanje. Doduše, tu te rekao, ovo nema smisla. Mi smo dobili mogućnost jedinu od grčkog grada Veri, od gradonačelnika, da se tamo prebacimo i završimo pripreme. Tute nas je strpao u autobus, tamo kroz Klisuru prema Pirotu smo izašli. Vozio je autobus on 150 na sat, zato što je par dana prije toga jedan autobus stvarno pogođen. Tamo su nam se pridružili i igrači iz inostranstva koji su igrali u inostranstvu i nastavili u Veri svoj pohod do toj bronze.
1: Pričat ćemo o tome još kad budemo govorili o vašoj reprezentativnoj karijeri. Hajdemo u klubskoj. Kada ste završili sa Partizanom i krenuli u inostranstvo?
0: To je bilo 2000-te. Ja sam osjetio da je vreme, imao sam 26 godina, i zbog financijske situacije, a i zbog sportske ambicije, ja sam gledao da odem u inostranstvo. To je bilo nekako prirodan put za svakog sportistu koji hoće da napravi taj korak. Ja sam otišao u mesto gde je Dragan Marković igrao, on i Aca Knežević su me pozvali, Dragan Marković je završavao karijeru, Aca Knežević kao njegov kum, tu su bili u kraju jednom Nemačkoj, ajde da predložimo tebe, ja sam bio predložen, otišao sam i odigrao 4 godine u Wilstedt Schutterwaldu u Bundesligi, to je bio jedan klub koji je uvek tu negdje igrao drugi deo tabele. Tu sam, da kažem, napravio te prve neke inostrane iskustva. Bilo mi jako značajno, ali Bundesliga je nevjerovatno zahtjevna i teška, pogotovo kad igraš u nekom klubu koji nema takvog kvaliteta. Ti si sreda, subota sa najboljim klubovima u svetu, autobus non stop, spavaš u autobusu, jedeš u autobusu, vraćaš se i tu sam, ajde da kažem, dodatno još sazreo kao igrač, naučio se većoj odgovornosti prema svom organizmu, prema telu, prema rezultatu. Tu je bila sad, ajde da kažem, pored strasti, bila je velika profesionalna odgovornost koju sam se naučio.

posle 4 godine u Bundesligi, zvao me Grasshoppers Zürich. To je ime bilo zvučnije. Otišao sam u Švajcarsku, ali Švajcarska liga na kraju kad odeš iz Njemačke, nije to to. Ona je i jaka i profesionalna, ali nema tu vrstu niti medijskog praćenja, niti publike, niti značaja kao Bundesliga u Njemačkoj. I onda sam ja gledao što pre da se vratim. Otišao sam, dobio poziv iz Hamburga, najjači klub u kom sam igrao. Osvojili smo kup, tu su bili sve reprezentativci Francuske, Nemačke, braća Žil, Pascal Hens, Goran Stojanović kao golman, koji je jedna ozbiljna legenda i neverovatan golman. Te godine mi je bilo možda i najlepše u Hamburgu, tad sam se osjećao stvarno kao fudbaler, ali su na mom mjestu igrali Igor Lavrov kao srednji bek ruske reprezentacije i Guillaume Žil kao srednji bek francuske reprezentacije, tako da minutaža nije bila tako značajna. E sad, pored tih uslova koje sam imao, pravih, onako, kraljevskih uslova koje se retko dešavaju u rukometu, ja sam morao da se odlučim da odem negde gde ću igrati malo više. I otišao sam u Tusen Libeke, tu sam završio vrlo dobro svoju karijeru, postoji kapitan tog kluba, nosio ga i ostao vezan za taj Libeke kasnije i u ovom poslovnom delu. To je stvarno za jednu posebnu emisiju, priča o poziciji jednog stranca. Ti si pozvan tamo da daš sve. I koliko god da te plate, ti moraš da budeš najbolji, ti moraš svaku utakmicu da daš 100% sebe. Dosta je velik pritisak ako si povređen, koliko brzo ćeš se vraćati. Baš gladijatorska pozicija gdje čovjek mora jako, jako

0: Pomenuli ste kapitenska traka rezervisana za Nemca. Da li ste možda u nekom trenutku osjetili u inostranstvu da vas gledaju drugačijim očima, jer 90. su iza vas, a mi Srbi smo oglašeni za sve krivim i lošim što se događalo na ovim prostorima, a vi ste upravo taj?
1: Pa jeste, ali ja sam opet dosta naivno otišao tamo u Nemačku, ne misleći koliko je u stvari taj medijski prostor bio ispunjen negativnim stvarima o Srbiji i o bivšoj Jugoslaviji. Ja sam otišao tamo i vrlo sam bio ponosan. Gde god sam mogao, ja sam se hvalio, odakle sam, gde sam, šta sam, bivša Jugoslavija, Srbija i tako dalje i tako dalje. Onda sam malo po malo razumeo da to i nije baš preterano popularno. Nisam nikad krio, ali nisam više išao i insistirao na tome, jer sam shvatio da je zatrovana energija. Da je mnogo velika ta medijska kampanja bila protiv Srbije u to vreme i da je Srbija bila baš iz perspektive većine Nemaca jedna negativna zemlja, da se postidiš iz njihovih očiju odakle si. Naravno, ja sam i svojim uticajem i svojim delovanjem i svi mi koji smo tamo bili objašnjavali da to nije tako, trudili se, pokazivali i malo po malo na nekim pojedinačnim stvarima ljudima oko nas objašnjavali da mi nismo toliko loši i uspevali smo. Ali je generalna slika bila vrlo negativna prema nama.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
0: Rukometaš Branko Kokir.

0: Već ste malo pričali, naredne godine ste osvojili bronzanu medalju na svetsko prvenstvo u Egiptu, započeli ste priču o pripremama u Aranđelovcu i posle u Grčkoj. Kako je bilo to, vi u inostranstvu pripremate se za svetsko prvenstvo, a ovdje u zemlji bombardovanje? Ovdje su vam svi najmiliji, sve što imate.
1: Jeste. To je bilo jako, jako teško i nije bilo mobilnih telefona. Mi smo imali par nekih govornica oko tog hotela i čekali smo na red da bi se javljali svojima, da bi pričali sa svojima i mi tad smo bili izbjegavani. Ja mislim da nismo bili čak ni prihvaćeni od nijedne evropske zemlje. Iz nekog razloga tu se pojavio neki kontakt, jedan momak iz tog grada koji je ovdje studirao, Asterijas se zvao, je znao gradonačelnika, gradonačelnik je rekao ajde nek dođu, bit će naši gosti. Niko nije htio ni da igra sa nama. Ljudi su bili malo pogubljeni, te evropske federacije, da li smeju, ne smeju, i mi smo jedine trening utakmice igrali sa tim nekim grčkim prvoligašem koji je bio mnogo lošiji od nas. I mi smo potpuno nespremni otišli na to prvenstvo iz te igračke perspektive. Ali opet vežu nas mnoge emocije za taj grad. Taj grad nas je dočekao nekako, ajde da kažem, ne mogu da govorim o krfu i Prvom svjetskom ratu i tim paralelama, ali u nekom malom obliku kao da smo preko Albanije došli na krv, tako su i nas ti Grci na neki način dočekali, bili nam domaćini i ispratili u Egipat, čak smo i poveli tog čovjeka, taj Asterijas, taj Grk, kao zahvalnost.
0: Kada ste došli u Egipat, kako su na vas gledali iz ostalih selekcija, organizatori? Niko nije sa vama htio da igra jer dolazite iz zemlje koja je bombardovana, a vi došli da igrate svjetsko prvenstvo.
1: Mi nismo imali smo jednu utakmicu, čini mi se pripremnu, i to je bilo protiv Nemaca, ali su treneri Brandt i Tuta tada bili sudije. Za vrijeme treninga smo se organizovali malo da sparingujemo. Egipat je organizovao da imamo specijalne uslove. Mi smo bili potpuno zaštićeni na neki način i u autobusima i u hotelima. Uvijek su oko nas bila obezbeđenja i sa dugim cevima i puškama. Kad smo išli na treninge i utakmice, ispred nas su išle one kolone policije da bi nas provele do utakmice. Ali to je na neki način nama dodatno davalo neku energiju. Osjećali smo neku nepravdu, neki inat, a mi to znamo da iskoristimo, mislim, kao reprezentacija. Iskoristili smo je na taj način, eto, da smo došli do te bronze.

0: onako, on je dugačka plava kosa, kad je pao, sve se ono rasulo, ja sam dobio 2 minute i to je bila uloga moja, tako da sam odigrao na 10 sekundi u tom trenutku, kasnije sam još ulazio u odbranu, ali se sjećam tog trenutka. Sljedeća utakmica čini mi se da je bila sa Španijom za 3. mjesto, tu se dogodio jedan peh sa Nenadom Peruničićem, on je noć pre utakmice se otrovao i nije mogao da igra i ja odjedanput kao prvi levi bek izlazim u borbi za 3. mjesto. Ratko Nikolić je isto odigrao, Škrba se čini mi se povredio i to je bilo vrlo, vrlo nezgodno da li ćemo mi uspjeti. Na kraju i Ratko Nikolić i ja smo odigrali jako lepu utakmicu. To je bilo moje vatreno krštenje pred 20.000 ljudi u Haliku. Mislim da ima i više od 20.000 ljudi u Egiptu i znam da je na toj utakmici bio i Hosni Mubarak. Gledao nas je kako igramo i mi smo osvojili tu broncu, to 3. mjesto. Među par najlepših osjećaja koje sam ja doživio u svojoj rukometnoj karijeri, mi smo tada igrali pored toga što smo bili ozbiljni profesionalci, rukometaši, sportski motiv, ali taj motiv te nepravde i osjećaja da moramo nešto da uradimo, da se suprotstavimo na neki svoj način svim tim stvarima koje su se dešavale, je na kraju kulminirao naravno tom bronzanom medaljom i mi smo očekivali malo veći doček i malo veću pompu oko svega toga u Srbiji, ali zbog nekih političkih razloga se to nije dogodilo. Mi smo skoro pa tajno ušli u Srbiju, bili smo naravno pojedinačno pozivani na neke intervjue, televizije itd., ali ozbiljan doček nismo dobili.
1: Prilika je da pomenemo ko su bili vaši saigrači, to je ipak jedan od najvećih uspjeha našeg rukometa.
0: Neđa, Škrba, Nenad Peruničić, Perić, Šterbik, Matić, Žikica Milosavljević, pored mene Ratko Nikolić, Beli Petrić, to je bila moja generacija, Maksić iz Smedereva, Ratko Nikolić,

0: Već ste ga nekoliko puta pomenuli, selektor je bio Zoran Tuta Živković, uz Pokrajca sigurno naš najbolji rukometni trener. Prilika nešto i o Tuti da nam kažete.
1: Oni Pokrajac su obeležili moju generaciju, sve što sam radio sa njima je za mene bilo jedno veliko učenje, poštovanje i zahvalnost za sve što sam ja sa njima kao igrač proživeo, naučio. Sa druge strane imao sam stvarno i poštovanje i od strane Pokrajca i od strane Tute. Tuta je čovjek koji prilazi rukometu iz svih mogućih perspektiva. Ekipni sportovi sa loptom, neko kaže da su to sportovi prevare. Što to ima, ajde da kažemo, iz neke perspektive smisla, ti moraš da prevariš onog drugoga da bi ga nasamario, da bi dao gol. On mora da se brani i da pretpostavlja koju ćeš prevaru, koji ćeš trik ti da iskoristiš. E tu, to je bio tu majstor. On je na sve moguće načine uspeo da prevari i nas kao ekipu, da nas dodatno motiviše svojim malim trikovima i prevarama, ali isto tako i protivnike. Iznenađivo ih je sa mnogo nekonvencionalnih pristupa. Sad kad neko dođe iz profesorske perspektive, 3-2-1, 6-0, pripreme, on je na samom terenu vodio tu utakmicu. Ja se sjećam trenutka kad je bio penal. Zvao je golmana Šterbika, iz nekog razloga je gledao da li će ovaj koji puca penal gledati u njegovom pravcu. I on je pokazivao rukom prema gore, a govorio je Šterbiku dole. Naravno da je ovaj koji puca penal uhvatio krajičkom oka da Tuta pokazuje pucat će ti gore, a u stvari je Tuta verbalno govorio pucat će ti dole. Tako da je on sve nas zbunjivo. I golmane i sve, ali su te njegove mali trikovi, male prevare na kraju donele ozbiljne rezultate i svako ko je učio od njega shvatio je da pored ozbiljnih priprema rukomet jeste jedna situaciona igra gdje ti u sekundi moraš da doneseš odluku, da napraviš neki trik, da napraviš neki potez, da motivišeš, da demotivišeš, da iznenadiš, a on je tu bio majstor. Ono što je na mene ostavilo utisak da je on mene voleo, da je hteo da me dovede u Niš, da je čak razmišljao da me postavi za kapitena reprezentacije, ali nikad nije naučio moje ime.
0: Da, zvao vas je Koker.
1: On me čitavu karijeru zvao Koker. I ja mislim da to radio i namjerno. Ali

Ali su njegovi izgovori, ja sad nisam baš spretan da ga izimitiram, ali tu naši igrači toliko nekih anegdote imaju iz njegovih izgovora, iz onoga kako se on nama obraćao, šalio se s nama, nekad se i nije šalio pa je ostavio dobre anegdote, ali jedan čovjek koji je ostavio veliki pečat na sve nas.

0: 2001. osvojili ste i drugu bronzanu medalju na svetskom prvenstvu, održanoj u Francuskoj. Po čemu ga se sećate?
1: Tu je Ljuba Obradović bio pomoćni trener, Pokrajac bio prvi trener. Mi smo došli vrlo ambiciozno na to prvenstvo u Francusku, nenormalno spremni. Pokrajac je sva svoje znanje iskoristio i resurse da bi nas spremio i mi smo stvarno igrali možda i najbolji rukomet te godine. Ono što je nesrećno bilo jeste ta utakmica sa Švedskom. To je bilo polufinale, mi smo gubili 5, 6, 7 razlike. Ajde, neki kažu da sudije koje su tad sudile bile su naklonjene Švedskoj, ali smo mi jako uporno došli do nerešenog na 10-15 sekundi pred kraj. I bili smo jači od Švedske. Pokazali smo da možemo i nekako nam je pripadao taj prolaz. A onda se dogodio taj gol Štefana Levgrena kao munja, kao onaj tor nordijski. I dan danas vjerovatno ne bi mogli da rešimo taj gol. Znam da smo Neđe i ja bili u odbrani, on je bio na levom beku, vrlo nezainteresovan. Očekivali smo da ćemo igrati produžetke. On je sa 15 metara skočio. Meni je Neđa govorio kao stariji iskusniji, nemoj da izlaziš. Ja se barem tako sećam. Ako ostanem sam sa Wislanderom i Wislander dobije loptu, šanse nema da mu sudije neće svirati penal. Znači imao je takav autoritet i imao je takvu i tehniku i ono njegovo prebacivanje noge i tako dalje i tako dalje. Levgren je skoro iz mesta s 15 metara skočio šutno. Ta lopta išla takvom brzinom u 90 da čak ni Paša koji je bio na golu nije reagovao. 2-3 sekunde pred kraj oni su dali taj gol i mi smo opet morali da igramo za treće mesto. S tim što nas je u toj borbi za treće mesto čekao Egipat sa Tutom Živkovićem na čelu. Naravno, mi smo vrlo depresivno otišli sa te utakmice, razočarani, ljuti na nas, ljuti na sudije. Baš je bilo teško da se povratimo, još pogotovo što imamo Tutu Živkovića koji nas je znao u dušu. Borba za treće mesto, to jest za bronzu, je bila mnogo lakša nego što smo očekivali, ali kasnije kada razumemo šta je u stvari bilo, Tuta Živković je sa tim ulaskom u polufinale napravio najveći uspeh afričkog ekipnog sporta ikada. Nikad ni jedna afrička ekipa u ekipnom sportu do tog trenutka nije igrala polufinale nekog svjetskog prvenstva. I oni su sa tim rezultatom bili prezadovoljni, igrači su se opustili, napravili su veliki uspeh i ušli u tu borbu za treće mesto dosta opušteno i mi smo lagano dobili. S tim što je Egipat dočekan za to četvrto mesto sa nekoliko miliona ljudi u glavnom gradu Tuta, je prozvan Tutankamon. Mi smo se prvi put vratili i bili dočekani sa tim trećim mestom. Ja sam prvi i posljednji put bio na balkonu, na dočeku i osjetio sam taj osjećaj i to je, ajde da kažem, opet jedan od trenutaka zbog kojih čovjek se bavi sportom.

0: sad je prilika da porazgovaramo i o drugom trenerskom velikanu, jer je selektor bio Branislav Pokrajac.
1: Branislav je druga strana medalje, nešto što je apsolutno suprotno od onoga što je Tuta. Čovjek posvećen sportu, nauci, svim detaljima, fiziologije, psihologije, svega onoga što čovjek mora da zna o sportu je profesor Pokrajac. On je toliko studiozno prilazio svemu, on je toliko gledao daleko u budućnost, u razvoj rukometa, u razvoj tehnike, u razvoj strategije. Mi smo bili kao na fakultetu sa njim. Nevjerovatno koliko je on gledao da unapredi našu skočnost i našu brzinu i kakve sve tehnike koristio da se mi unapredimo i tehnički, i taktički, i psihološki, i medicinski, na sve moguće načine. I ajde da kažemo, spoj Tute i Pokrajca, ja sam ga jednom doživeo u životu u studentskoj reprezentaciji, je možda bio vrhunac kada oni uspeju da se slože i da se dogovore. Meni je Pokrajac na neki način više odgovarao iz razloga što je bio mirniji, što si znao šta sa njim, mogu si da predvidiš, mogu si da se dogovoriš sa Tutom, to nije bilo moguće. Tuta te stalno paco levo, desno iz neke njegove perspektive, opet radi dobrog rezultata, ali Pokrajac je jedan možda najstudiozniji, najškolovaniji, najposvećeniji trener s kojim sam ja ikada radio.

0: Branko, imate dve bronzane medalje sa svetskih prvenstava, imate i titulu u Nemačkoj, u Hamburgu, igrali ste sa vrhunskim svetskim igračima. Kako ste vi uspeli da suzbijete svoj ego zarad nekog zajedničkog cilja?
1: A dobro, to je konstantna borba. Tu čovjek ne može da nađe jedno rešenje i da kaže sad sam rešio to. To su konstantne borbe i tu čovjek mora stalno da vodi razgovore sam sa sobom. Naravno, zavisi od okoline, zavisi od trenera, zavisi od saigrača, od svega, ali ja sam uspevao uvek nekako da razumem da je rukomet ekipni sport i da je podređivanje toj ekipi jedini način da ekipa uspe. To sam naučio one godine u Partizanu, kad Jaca Knežević, kao jedan od velikih igrača, došao i podredio se ekipi. Ja sam bio kapiten, to je godina kad smo igrali sa Niedervirsbachom, gde mi individualno kao ekipa nismo bili na tom nivou da bi mogli da igramo polufinale Kupa kupova. Znači, apsolutno, svako od nas nije to pojedinačno mogao. Ali je energija ekipe, zajedništvo ekipe, sad da kažem i ljubav između nas svih, i žena koje su tu bile, i ljudi koji su bili oko nas, napravili da mi budemo 50% bolji od kvaliteta koji smo faktički imali. Ta je škola i ta svest o tome koliko je zajedništvo, koliko je energija, koliko je poštovanje, koliko je taj deo, ja sam nosio u sebi kasnije non stop. I pokušao sam, kao što sad pričam, da prenesem tu svest, to saznanje i te uvide i ta verovanja na sve oko sebe. I mislim da su to ljudi primetili, zato sam i konstantno nosio te kapitenske trake, zato što je moj cilj bio da postanemo ekipa i da iskoristimo maksimalno sve ono što smo imali tada, sa svešću da ako iskoristimo, bit ćemo 50% bolji od onoga što u stvari jesmo.
0: Branko, bili ste srednji bek po logici pozicije u timu, u vašim rukama je lopta najviše. E sada vi odlučujete hoćete li levo, desno, kome ćete. Morate svakog da zadovoljite, a hoćete i vi da date gol i vi da pokažete šta znate. Kojom logikom ste se u igri rukovodili?
1: Tu mora mnogo kompromisa da se pravi, mora da se podrediš i strategiji trenera, moraš da se podrediš i svom egu, moraš da se podrediš i trenutnoj situaciji, da prepoznaš i protivnika i raspoloženje igrača. Najkompleksnija stvar u sportu je kako kvalitetno donosiš odluke u samoj igri. Ja se sećam da je moja ideja uvijek bila da dobijemo i da procenim gde i na koji način je odbrana slaba, gde i na koji način smo mi kao ekipa dobri u tom trenutku, kom ide, kom ne ide, ko je raspoložen, ko nije raspoložen, i to se sa terena puno bolje vidi nego sa klupe. I vežbao sam to. I stvarno sam pokušavao da iskoristim maksimalno iz te ekipe, verujući da je samo pobeda ta koja je imperativ, nikako pojedinačni igrač. Ali s druge strane imali smo mi, ja to i šale, ja se sećam da smo imali situaciju na svjetskom prvenstvu, studentskom svjetskom prvenstvu u Novom Sadu, po kraju cituta, kad su bili treneri, mi smo igrali finale i vodili smo recimo to finale iznenađujuće 10 razlike. I onda je neko rekao 15-20 minuta do kraja, Ratko Nikoliću fali još 3 gola da bude najbolji strelac prvenstva. Mi smo se kao ekipa tad podredili i dogovorili da nahranimo Ratka Nikolića s loptama, da bi i uzeli i to. Toliko je nekako, ajde,

0: Branko, i vi ste krupni, ima vas, ali da li je bilo zaziranja, vidite, čovjek od 2 metra, 130 kilograma krene na vas, ima li zaziranja, straha?
1: A ima, normalno, racionalno je to, ali hvala Bogu u našim mehanizmima fiziološkim postoje razne drugi mehanizmi koji su suprotstavljeni tome, adrenalin, inat, pa čak i strah nekad koji izazove takve fiziološke reakcije da ti u samom trenutku u igri i zaboraviš koliko si manji i ideš bez ikakvog razmišljanja da li si manji ili veći. Pred utakmicu je to strašno. Kad vidiš Šćepkina, pa znaš da moraš da igraš protiv Šćepkina koji je za glavu i po veći od tebe, nema 50 kila veći od tebe, ali kad dođeš tu i kad kreneš, kao zaboraviš da si to. Ti si sada potpuno jedna druga ličnost i ti se boriš sa svim onim što imaš, onog trenutka kad počne utakmica, sve se to zaboravlja. Ja sam možda imao taj utisak jer sam ja zaboravljao više da je neko jači od mene ili nije jači od mene. To je možda bio moj mehanizam, možda kod nekih igrača bilo drugačije, ali meni je, dok ne počne utakmica, taj respekt bio veliki, kad počne utakmica, kraj.
0: Da li ste možda ozbiljnije povređivani?
1: Apsolutno, ja sam. 10 godina Bundeslige ne može da prođe bez povreda. Ja sam imao 4 ili 5 operacija u Nemačkoj. Od toga imam još rafove dole u nozi i u ruci, oba kolena, ahilova tetiva, a mislim da sam prestao da brojim oko 15. šivanja glave. Ali to je sport, to je rukomet i te posljedice su posljedice koje su potpuno normalne. I sad kad ja to pričam, izgleda brutalno, ali mislim ljudi se bave time, povređuju se, oporavljaju se i to postaje potpuno normalno i svakodnevnica i ja sad recimo ne osjećam posljedice. Doduše radim na sebi, treniram redovno, ali ne osjećam posljedice rukometa.
0: Kako je to, boli vas nešto, a ipak igrate i trudite se da date što više od sebe?
1: Pa to je onaj trenutak kad počne utakmica, zaboravljao sam na sve. Tog trenutka fokus je potpuno na utakmici, na strategiji, na protivnicima, nikako na sebi. I ja vjerujem da je većina igrača u tom modu, kada krene utakmica, da se sve zaboravlja. Naravno, tu postoje neki bolovi pucanja mišića i tako dalje, ali neke sitne povrede, zglobovi koji su izvrnuti, to je mala glavobolja ili bilo šta, to se zaboravlja za vrijeme utakmice, zato što je adrenalin toliko jak, zato što je fokus na igru toliko jak, da ti možeš jedino sebe da kriviš na kraju utakmice ili žena kad dođeš kući sa utakmice kažeš kako je ti budala. Kako možeš tako da igraš, a znaš da si povređen, rako ne znam, utakmici ne znam, utakmica je skroz druga dimenzija, ti kad uđeš u to i kad kreneš da se takmičiš, tada se na sve zaboravlja. Obično je nedelja ta za lečenje, posle teške subote, teško se ustaje, teško se noću ide na toalet, teško se u ponedeljak ujutru ide na trening, ali vjerovatno naš organizam je sposoban da se regeneriše do neke određene starosne dobi, kad to više prestaje, 35, 36, 37, tad više ta regeneracija ne ide tako brzo i zbog toga ljudi prestaju da igraju.

Naravno, kroz sport čovjek može mnogo da napreduje, da nađe neki egzistencijalni izlaz, da napravi neki identitet koji je pozitivan i tako dalje i tako dalje. Ali vrlo često se zaboravlja da taj sport 35. i 36. stane, a da smo mi u 35. i 36. još uvijek mladi ljudi koji moramo još mnogo, mnogo da radimo i da taj identitet sportiste što pre moramo na neki način da zaboravimo. E, ta svijest o tome mora da se gradi još od juniorskih dana. Nažalost, i roditelji i deca iz nekog razloga to ne rade trenutno kod nas i malo je i roditelja i dece koji kažu bavi

0: se sportom, ali prvo od rukometa ne možeš ni da živiš čitav život, ni zbog financija, ni zbog svega, a drugo što to nije ni pametno i da možeš. Da čitavu svoju karijeru imaš svest da će ta karijera da stane i da ta karijera jeste jedan ozbiljan bubble neobjektivnosti u kome živiš i nemaš dodira sa pravim svetom i pravim životom i pravim radom, ajde da kažem. I ja sam sve vreme razmišljao za vreme svoje karijere šta ću raditi posle karijere. Ono što nisam hteo, to jeste trenerski posao. Jako lep posao, jako kompleksan posao, jako zahtevan posao, ali zahteva isto jako mnogo selidbi, jako mnogo neizvesnosti, jako mnogo zavisiš i od predsjednika koji možda nije u rukometu, i od novinara, i od publike, i od nekih ljudi koji su subjektivni i ne mogu kvalitetno da opredele da li si dobar ili nisi, i ti jednostavno se seliš svake 2-3 godine. Ako imaš troje dece kao što sam ja imao, ja sam rekao ja to ne želim, ja želim da moja deca posle moje karijere dođu negde, imaju svoje drugare, imaju svoje škole, imaju svoje zubare, imaju svoje doktore, imaju svoje rukometne klubove, a da ne zarad moje karijere se svake 2 godine sele i upoznaju novo društvo. Ovu ideju, svest o tome da se sa rukometom ne završava život, na neki način što više prenosim i kroz medije i kroz radionice i kroz bilo koje načine susrete sa ljudima da znaju da je to jako težak period, da ti ljudi skoro pa okrenu leđa, više im nisi interesantan, ne otvaraju ti se više sva vrata kao što su ti se otvarala dok si bio poznat, dok si igrao, jednostavno ulaziš u grupu normalnih ljudi gde ti moraš da funkcionišeš na način na koji normalni ljudi funkcionišu. Tu se dešava problem, niko od nas to ne želi. I svi od nas pokušavaju da ostanu rukometaši čitav život u tom osjećaju gde ti je sve omogućeno, gde ti se sva vrata otvaraju, gde ti se svi ljudi obraduju i onda dolazi do tih problematičnih nepriznavanja da je karijera završena.
1: Branko, čime se danas bavite?
0: Pa ja danas radim u jednoj velikoj korporaciji Nemačkoj, firma je bila sponsor ekipe gde sam završio karijeru, oni su ljudi u mene imali poverenja, ponudili su mi da ostanem u toj firmi, da radim kod njih, ja sam tu firmu doveo u Srbiju, ovde radim već 16-17 godina na poziciji direktora te firme i napravio sam, ajde da kažem, tu konekciju između sporta. Ali sam, kažem, trudio sam se. Ja sam zadnjih par godina razmišljao šta ću, kako ću i unosio sam neki svoj fokus i energiju, sve to i na kraju držim se onoga šta imam i to je to.
1: Hvala vam veliko. Poštovani slušaoci, gost Sportskog spomenara bio je rukometaš Branko Kokir.

0: Mozaik.
1: Osamnaest časova i 44 minuta, ovo je sada sportski dio Mozaika Radija Republike Srpske. U studiju kolega Dalibor Definčev. Dalibore, dobro večer.

Janjik je smislio malu prevaru. On s Kecalom sklapa ugovor da prihvata, uz novčanu naknadu naravno, da se Marženka uda za Mihinog sina. Samo to i ništa više. Kecal sav sretan pristaje, sastavlja ugovor koji Janjik na opšte zaprepaštenje potpisuje. Prodao je svoju voljenu nevjestu. Poslušajmo sada Janjikovu ariju pod naslovom Kako bi oni mogli da povjeruju.

Na kraju se sve srećno završilo. Nezadovoljan je samo Kecal, ali baš to narod voli. Slušamo završnu scenu opere s prekrasnim horskim finalom Šta ste bili odlučili?